Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gedəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

olub. Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında maraqlı söhbətlər, son xəbərlər, yollardakı vəziyyət, zövqünüzü oxşayacaq musiqilər və ən əsası günün maraqlı mövzusu ilə yuxunuzu qaçıracaq. Aparıcınız mənəm Emin, iyun ayının 12-si tarixi Bakıda saat 08:01 göstərir və havanın temperaturu 22 dərəcədir. Bugün də çox isti hava Bakı sakinlərini gözləyir. O cümlədən regionlardan, bütün ölkədən bizi dinləyən dinləyicilərimiz, səsimizi eşidənlər varsa, siz də orada hava necədir, atmosfer necədir yazıb efirimizə göndərə bilərsiniz, efirimizin qonağı ola bilərsiniz. Harda olursunuz olun, sükan arxasında, yolda, işdə, evdə radiolarınızın səsini bir az da artırın, çünki səhər patrolu iş başındadır. Sabahınız xeyir olsun. Elçin Cəfərov eşq söyləyəcək.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb küləyi güclənəcək. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 34 dərəcə olacaq.

Bu Bengüydü, ya sən gedib də uzaqlara. Səhər patrolundasız, sabahınız xeyir olsun bir daha. Bugün sizin üçün çox maraqlı bir mövzu seçmişik, dəyərli dinləyicilər. Bugün proqramımızda elə bir şeydən danışacağıq ki, o həm hamımıza pulsuzdur, həm də ömrümüzü uzadır. Söhbət gülməkdən gedir, amma dərhal sizə bir şok fakti. Biz danışmağı, dilimizi təkamül etdirməyi öyrənməzdən milyonlarla il əvvəl gülməyi bacarırdıq. Bəli, düz eşitdiniz. Gülüş bəşəriyyətin ilk ortaq dilidir. Həyatın gündəlik stresindən qaçmaq üçün əsl dərman elə səhər-səhər də bax bunun vaxtıdır. Günə pozitiv başlamaq üçün günün irəliyən dəqiqələrinin saatlarının düz sonuna qədər maraqlı, aktiv keçməsi üçün elə səhər durandan gülməyə, deməyə, əylənməyə başlamaq lazımdır. Sonuncu dəfə nəyə və ya kimə ürəkdən gülmüsüz? Varsa belə hekayələriniz, maraqlı, yadınıza düşən, keçmişdən gələn, günümüzdə olan ilə bu yaxınlarda baş verən hadisələr yazırsınız WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107, zəng edirsiniz telefon nömrəmizə 404-15-94. Bu mövzu bugün üçün inanıram ki, əla bir seçimdir. Həm həftə sonudur, daha doğrusu həftə sonuna doğru gedirik. İstirahət günləri gəlir qarşıdan 6-cı və bazar günü ilə həftə sonuna 5-ci gündən qəşəng giriş eləmək lazımdır. Bu mövzu sizdə əzbərə bilirəm ki, nostalgiyanı oyadacaq, gülməli xatirələrinizi bölüşməyə sövq edəcək. Buyurun, verilişimizə interaktivlik qatın. Hələlik isə mahnı eşidək, Manana, dünya sənlə gözəldir.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Türkiyənin turistik Kapadokya bölgəsinin səmasını ölkəmizin 28 may müstəqillik günü və 15 iyun milli qurtuluş günü münasibətilə 108 hava şarı buraxılıb. Amerikalı sahibkar Elon Musk SpaceX şirkətinin səhmlərinin ilkin kütləvi yerləşdirilməsi sayəsində tarixdə ilk trilyonçu olub. Daha əvvəl şirkət rekord 75 milyard dollar cəlb edəcəyini bildirmişdi. ABŞ hərbiçiləri Hörmüz boğazı istiqamətində göndərilən 2 İran pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib, hadisə ilə bağlı İran rəsmiləri hələlik rəsmi açıqlama verməyiblər. Türkiyənin Antalya hava limanında sərnişin təyyarəsi parking zamanı səhv yola daxil olub və radar dirəyinə çırpılıb, 267 sərnişin təxliyə olunub. İranın cənubundakı sahilyanı Bəndər Abbas şəhəri ətrafında 2 partlayış qeydə alınıb. Məlumata görə, partlayışların mənbəyi və baş verdiyi dəqiq məkan hələ müəyyənləşdirilməyib. Kongoda Ebola virusuna yoluxma hallarının sayı 676-ya çatıb, hazırki epidemiya zamanı virustan ölənlərin sayı 136 olub. İranda Təbriz-Məşhəd sərnişin qatarı Miyanə şəhər ərazisində relsdən çıxması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb, onların vəziyyətlərinin qənaət bəxş olduğu qeyd edilib və nəhayət, Kolumbiyalı müğənni Shakira tarixdə 4 dəfə futbol üzrə dünya çempionatında çıxış edən ilk sənətçi olub. İfaçı 2006, 2010, 2014 və 2026-cı illərdə keçirilən dünya çempionatlarında musiqi nömrələri ilə çıxış edib.
0: Gecədən səhərə.

bu Shakira idi, La Tortura. Davam edir efirimizə. Onu da qeyd edeyim ki, az öncə də xəbər verdiyim kimi 2006-cı ildən düz bugünə kimi 2026-cı ilə kimi açılış mərasimlərində iştirak edib xanım müğənni. Arada sadəcə 2018 və 2022-ci illəri buraxıb. 20 il fərq var arada, amma inanın açın 2006-cı ildəki açılışa da baxın, bugünkü açılışa da baxın. Shakiradan heç nə dəyişilməyib. Shakira ilə həmin Shakiradır ki, Shakiradır. Sadəcə Piqué onun qədrini bilmədi, Gerard Piqué. Davam edək, bu gün gülüşdən danışırıq. Axırıncı dəfə nəyə və ya kimə ürəkdən gülmüsünüz? Telefon nömrəmizi xatırladım. 404-1594 WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Yazın maraqlı gülməli hekayələrinizi göndərin. Biz də işidək, bir yerdə gülək. Dünya çempionatından danışmışkən bir xəbərlə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq yəqin ki, məlumunuzdur. Ötən gün dünya çempionatı start götürdü. Tarixdə ilklərə şahidlik edən bu mundial, deməli, nədən ibarətdir bu ilklər? Tarixdə ilk dəfədir ki, 48 komanda iştirak edir dünya çempionatında və tarixdə ilk dəfədir ki, 3 fərqli ölkədə təşkil olunur və ötən gün açılış maçı Meksikada keçirildi. Meksikadan əlavə ABŞ və Kanada da ev sahibliyi edir mundiala. Deməli, İlk oyun çox maraqlı keçdi. Oyun məcrasında o qədər maraqlı olmasa da, komandalar aktivlik göstərə bilməsələr də, amma maçda baş verən insidentlər, göstərilən qırmızı vərəqələr, filan beş məkan, nəticə ilə bağlı da daha ətraflı sizə səhər idmanında məlumat verəcəm. Amma ürəyi durmayan, dözməyən dinləyicilərimiz üçün onu deyim ki, açılış oyunu ilə favoriti hesab olunan ev sahibi Meksika qazandı 2-0 hesabı ilə. Bugün də hal-hazırda da saat fərqi etibarilə oyunların bəziləri səhərə yaxın keçirilir. Ona görə də elə bu dəqiqələrdə də bir görüş keçirilir. Cənubi Koreya və Çexiya milliləri qarşılaşırlar. İrəliyən dəqiqələrdə bu oyunla da bağlı sizə məlumat verəcəm nəticəsi ilə bağlı. Siz isə mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazın 077-710-7107 və telefon nömrəmiz zəng edin 404-1594 nömrəsinə göndərin. Musiqi işləyək, qısa bir fasilə olacaq. Artıcı efirə qaydacaq. Gülay Zeynallı, məmnunam.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ascona'da indirim gecesi. İyunun 12'sinden 15'ine kadar 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı askonalife.az'da.
1: 3'te 1 şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
2: TGA3'lere özel Zerfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredit götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredit getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etrafı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
6: Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçün alınmışdı.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yol patrolu.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bakı yollarında hal-hazırda vəziyyət necədir? İndi bununla tanış edəcəm sizi. Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyət: Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli və səbirli olsunlar sükan arxasında.
0: Yol patrolu.

O pitbull idi. I know you want me. Davam edirik, səhər patrolundasız Bakıda, saat 08.39-u göstərir. Pitbull'la bağlı bir xatirəmi bölüşmək istəyirəm. Bir dəfə kim idisə yadıma gəlir, mənə dedi ki, Pitbull öz ölkəsinin bayağı müğənnisi hesab olunur. Bütün dünyaca məşhur, bütün dünyada məşhur olan bu müğənni təsəvvürünüzə gətirin ki, Amerikada və Kubada bayağı müğənni hesab olunur. Bu xəbərə, bu məlumata həqiqətən də mən çox gülmüşdüm və siz nəyə gülmüşsünüz? Sonuncu dəfə ürəkdən, belə qarnınızdan ağrı tutana qədər kimə və yaxud da nəyə gülmüşsünüz? Günel xanım yazır Bakıdan, dünən evdə amiyə dedim ki, internet işləmir. 20 dəqiqə sonra məlum oldu ki, modemi yox, televizoru çıxarıb taxırmışam. Siz onun yerini dəqiqləşdirin, Günel xanım. Mütləq şəkildə dəqiqləşdirin. Çünki evdə internet yoxa çıxanda sanki həyat dayanır. Elvin bəy yazır, liftdə mindim, heç kim yox idi. Bir nəfərə yer vermək üçün kənara çəkildim, sonra başa düşdüm ki, güzgüdə sən demə özümü görmüşəm, bu həqiqətən də gülməlidir. Sonra deyir, o qədər gülmüşəm, o qədər gülmüşəm. Elvin bəy, nə qədər gülə bilərsiniz? Məsəl üçün, dayanmadan bir dəfənə nə qədər gülmək mümkündür? Bununla bağlı heç rekorddan xəbərdarsınız, məlumatınız var, ən uzun fasiləsiz gülüş rekordu nə qədər olub? Deməli, bir neçə rekord cəhətində iştirakçılar saatlarla gülməyə çalışıblar. Məşhur rekordlardan biri 4 saatdan çox fasiləsiz gülüş olub. Təsəvvür edin, biz 2 dəqiqə güləndən sonra nəfəs ala bilmirik, özümüzə gələ bilmirik. Nə bilim, dediyim kimi qarnımızdan ağrı tutur, 4 saat gülüb ey adam. Araşdırmalara görə ən çox gülüş dost məclislərində baş verir, xüsusilə də yaxın dostların bir araya gəldiyi qeyri-rəsmi görüşlərdə. İnsanlar dostları ilə olanda daha rahat olduqları üçün gülüş də, aydın məsələdir ki, daha səmimi və daha çox olur. Bir də deyilənlərə görə insanların gülüş səslərini dinlədikdə çoxu həmin gülüşün dostlar arasında, yoxsa yad insanlar arasında olduğunu ayırd edə bilir. Bəs siz necə? Ayırd edə bilirsiniz bunu? Daha çox harda gülürsünüz? Oğlan dostlarınızla çayxanalarda, nə bilim kafelərdə, yoxsa qız dostlarınızla, rəfiqələrinizlə restoranlarda, nə bilim gəzəndə, parklarda, metroda, taksidə fərqi yoxdur. Ailə üzvlərinizlə süfrə arxasında variantı da var. Hər halda yazın öz variantlarınızı WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 və telefon nömrəmizə zəng edin. 404-1594 canlı-canlı bizə o əhvalatı danışın görək. Axırıncı dəfə nəyə gülmüsünüz, dəyərli dostlar? Bakıda hava dəhşət istidir, 24 dərəcə isti var. Elə burada da Ayaz Qasımovun havalar mahnısı yerinə düşür.

0: Səhər idmanı.
1: Deyirlər, insan orta hesabla 10 dəqiqə dayamadan gülsə təxminən 40 kaloriya qədər enerji sərf edə bilər. Yəni, nəzəri olaraq gülmək də kiçik bir idman sayılır. Səhər patrolunda vaxt gəlib çatdı səhər idmanına. Futbol üzrə Dünya Çempionatının açılış oyunu A qrupunda Meksika və Cənubi Afrika Respublikası yığmaları üz-üzə gəliblər. Meksikadakı Mexico City stadionunda başlayan maç ev sahiblərinin 2-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. 9-cu dəqiqədə Julian Quiñones və 67-ci dəqiqədə Raul Jimenez fərqləniblər. Bu qrupun digər maçı Cənubi Koreya və Çexiya milliləri arasında keçirilib. Guadalajara stadionunda baş tutan maç Asiyalıların 2-1 hesablı əzimkar qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bugün Dünya Çempionatı 2026-da daha bir oyun keçiriləcək. Bir qrupunda Kanada ilə Bosniya və Ersegovina yığmaları üz-üzə gələcəklər. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək və nəhayət Jose Mourinho İspaniyanın Real komandasının baş məşqçisi təyin edilib. Mütəxəssislə müqavilə 2029-cu il iyunun 30-una dək bağlanıb. Jose Mourinho Reala iyulun 13-ündə mövsüm öncəsi hazırlığın başladığı gün qoşulacaq. Mütəxəssis daha əvvəl 2010-cu ildən 2013-cü ilədək Madrid klubuna rəhbərliyə edib. Mourinho klubla İspaniya çempionatını və ölkə kubokunu qazanıb. Siz səhər idmanını işitdiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma. Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma.
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Asconada endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı asconalife.az-da.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bu Murad Boz idi, Real FM dalğasında uçurum. Səhər patrolunda birinci saatimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Saatın tamamında əmkarım Ülvi Orucovanın təqdimatında ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərdən hali olacaqsınız. Mövzumuzu yaddan çıxarmırsınız. Sonuncu dəfə nəyə və ya kimə ürəkdən gülmüsünüz? İkinci saatimizdə davam edəcəyik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Estoniyanın ölkəmizdə səfirliyi açılıb. Netanyahu Trumpa təşəkkür edib. Tottenhamin müdafiəçisi Argentina yığmasına dəvət aldı. Saat 9-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Bakıda ölkəmizin və Tayland Krallığının Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Bu çərçivədə iki ölkə arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. İki tərəfli müqavilə hüquq bazasının genişləndirilməsi, yeni əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması və adiyyatı sahələri üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Estoniyanın ölkəmizdəki səfirliyi açılıb. Bu barədə iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair mətbuat məlumatında qeyd edilib. Müzakirələrdə Estoniyanın ölkəmizdəki səfirliyinin fəaliyyətə başlamasından məmnunluq ifadə edilib. Bugün saat 10-dan 13-ədək paytaxtın Yasamal rayonu Tağı Şahbazi, Azad Mirzəyev, Abdullah Şaiq, Nizami rayonunun Məmmədəli Şərifli və Şirin Mirzəyev küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. ABŞ prezidenti Donald Trump və İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub. Netanyahu Trumpa yekun razılaşmaya İran ərazisindən zənginləşdirilmiş uranın çıxarılması, uranın zənginləşdirilməsi infrastrukturunun ləğvi, raket istehsalının məhdudlaşdırılması və Tehranın regiondakı silahlı qruplara dəstəyinin dayandırılması ilə bağlı müddəaların daxil ediləcəyinə dair vədinə görə təşəkkür edib. Trump İranla aparılan danışıqlar üçün əsas kimi nəzərdə tutulan razılaşmalar barədə Netanyahu-ya məlumat verib. Ötən sutqa ərzində İsrailin Livanın cənubundakı yaşayış məntəqələrinə endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 15 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə Tir şəhərində və onun ətrafında xilas etmə işləri davam edir və günün sonuna dək ölənlərlə xəsarət alanların sayı arta bilər. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Tottenham klubunun müdafiəçisi Marco Senesi 2026-cı il dünya çempionatı üçün Argentina yığmasına dəvət alıb. O heyətdə zədələnən Marselin futbolçusu Leonardo Balerdini əvəz edəcək. Qeyd edək ki, hazırda Senesinin aktivində Argentina yığmasının forması ilə cəmi 3 oyun var. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM

Sabahınız xeyir olsun, Səhər Patrolunda ikinci saatımıza start veririk. Xoş gəldiniz hər biriniz. Bugün gülmək haqqında danışırıq. Sonuncu dəfə nəyə və kimə ürəkdən gülmüsüz deyə soruşuruq sizdən, dəyərli dostlar. Yazın 077-710-7107, 404-15-94 nömrəsinə isə zəng edib bildirə bilərsiniz öz fikirlərinizi. Dalğanı dəyişmirsiniz, bura Real FM-dir, bura Səhər Patruldur və çox maraqlıdır. Mesajlarınızı musiqidən dərhal sonra səsləndirəcəm. Tünzalə Ağayeva, xoş gəldin.

edelim. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb küləyi güclənəcək. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 34 dərəcə olacaq.

Bu Sərtap Erener idi, gülə gülə şəkərim. Davam edirik, biz elə gülməkdən danışırıq. Sonuncu dəfə kimə və ya nəyə ürəkdən gülmüsüz? 077-710-7107 nömrəsinə gələn mesajlar var. Nigar xanım yazır ki, telefonla danışa-danışa evi yığışdırırdım, telefonu tapmadım. 10 dəqiqə hər yeri axtardım. Sonra danışdığım rəfiqəm dedi ki, ay Nigar, telefon əlindədir axı, inanın mənə, gülməkdən öldük həmin an. Nigar xanım, gülməkdən ölmək sözünü ümumiyyətlə çox adamdan eşidirik. Elə gülməklə bağlı danışılanda çəkilən əksər misallardan biri, bəlkə də birincisi budur ki, gülməkdən öldüm, gülməkdən öldüm deyir hamı. Maraqlıdır, bəs bu sadəcə söz xatirinədir, yoxsa doğrudan da gülməkdən ölmək mümkündür? Bəli, çox nadir hallarda da olsa bu mümkündür, inanın mənə. Tarixdə gülüş zamanı ürək tutması, nəfəs çatışmazlığı və digər problemlər nəticəsində həyatını itirdiyi bildirilən insanlar olub. Buna ən məşhur nümunələrdən biri qədim Yunan filosofu Xrisippusdur. Təsəvvür edin ki, rəvayətə görə o, uzunqulağın əncir yeməsinə o qədər gülüb ki, özünü saxlaya bilməyib və bundan sonra dünyasını dəyişib rəhmətlik. Təsəvvür edirsiniz, bu hadisə günümüzdə baş verir və yas mərasiminə gələnlər deyir, ay qonşu Allah rəhmət eləsin, bəs bu Xrisippus dayı nədən rəhmətə getdi? Yaxşı idi axı. Qayıdıb deyirlər ki, bəs uzun qulağın əncir yeməyinə baxdı. Rəhmətli özünü saxlaya bilmədi. Özündən getdi. İndi ondan sonra özünü saxlamaq olar. Nəzərə alsaq ki, özü də bu yas mərasimlərində, birə sakit məclislərdə filan bəzi insanlar var ki, özlərini saxlaya bilmirlər. Çox sakitliyi olanda doğrudan da başlayırlar gülməyə, gülmək tutur bunları. Buna nümunələr də var. İrəliyən dəqiqələrdə bununla da bağlı danışarıq. Sizin də bu mövzu ilə bağlı maraqlı hekayələriniz, xatirələriniz varsa 077-710-7107 nömrəsinə yaza və yaxud da zəng edin bizə. 404-15-94 nömrəsinə zəng edin və canlı-canlı öz xatirənizi, hekayənizi siz özünüz bizimlə bölüşün. Rauf bəy yazır ki, marketdə kassirə nuş olsun dedim, o da mənə sizə də dedi. İkimiz də 10 saniyə bir-birimizə baxıb güldük. Yəqin kasir yemək yiyirmiş, yoxsa siz ona niyə nuş olsun? Bəlkə də pulu verib demişsiniz nuş olsun, amma pul kasirə çatmır, inanın mənə, onun çatan yeri var. O yazıq sadəcə oradan bir maaş alır, məvacib alır özünə. Danışın görək, başqa nə var nə yox bu mövzu ilə bağlı, dostlar. Aysel, nə var nə yox?

0: Proqramımız davam edir və indi diqqətimizi yolların vəziyyətinə yönəldirik. Günəş sükan arxasında başlayan minlərlə sürücünü maraqlandıran həmin o suala cavab tapmağa çalışacağıq. Magistral yollarda vəziyyət necədir? Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Sektorunun müdiri Ömər Xıdırovla birbaşa bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun Ömər bəy, buyurun söz sizdədir, eşidirik.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, dinləyicilərimizə salamlayırıq. Yollarda vəziyyət hazırda yaxşıdır. Ümumiyyətlə, artıq bir neçə gündür ki, paytaxt yollarında nəqliyyat sıxlığı azalıb. Bu da təbiidir, təbii ki, təhsil məsələ ilə bağlıdır. İndi hazırda bu dəqiqə 6 istiqamət üzrə, müxtəlif istiqamət üzrə sıxlıq var, amma hərəkət sürəti artıb bu yollardadır.

0: prospektinin yarandığından, yəni bu sıxlıq hələ də qalmaqdadır. Ziyabnedo prospekti Müzəffər Nəmanov küçəsində kəsişmədən də İlimyanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Mərkəzi küçələrə gəldikdə isə Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, eyni zamanda Yusif Səfərov küçəsindən mərkəz istiqamətində də nisbətən yolda sıxlıq müşahidə edirik.
1: Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik Ömər bəy. Artıq sizin sayənizdə sürücülərimiz də bildilər ki, Bakı yollarında vəziyyət necədir, nə yerdədir. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi. Yol patrolu.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə

Sal. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: شخصیت
1: شخصیت patronu.
2: Jeanne d'Arc məhkəmədə inkvizitorların bütün hüquq tələblərini mahir şəkildə yan keçdi. Lakin bu yenə də onu edamdan xilas etmədi. Çünki işin nəticəsi siyasətçilər tərəfindən əvvəlcədən həll edilmişdi. Haq onun tərəfində idi, amma hakimlər digər tərəfdə idi.
1: Şəxsiyyət patronu.

0: gecədən zəhərə.
1: Gecə düşür, insanlar yatır, hadisələr isə cərəyan etməyə davam edir. Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Türkiyənin turistik Kapadokya bölgəsinin səmasına ölkəmizin 28 may müstəqillik günü və 15 iyun milli qurtuluş günü münasibətilə 108 hava şarı buraxılıb. Amerikalı sahibkar Elon Musk SpaceX şirkətinin səhmlərinin ilkin kütləvi yerləşdirilməsi sayəsində tarixdə ilk trilyonçu olub. Daha əvvəl şirkət rekord 75 milyard dollar cəlb edəcəyini bildirmişdi. ABŞ hərbiçiləri Hörmüz boğazı istiqamətində göndərilən 2 İran pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib, hadisə ilə bağlı İran rəsmiləri hələlik rəsmi açıqlama verməyiblər. Türkiyənin Antalya havalimanında isə sərnişin təyyarəsi parking zamanı səhv yola daxil olub və radar dirəyinə çırpılıb, 267 sərnişin təxliyə olunub. Kongoda Ebola virusuna yoluxma hallarının sayı 676-ya çatıb, hazır ki, epidemiya zamanı virustan ölənlərin sayı 136 olub. İranda Təbriz Məşəd sərnişin qatarı Miyanə şəhər ərazisində relsdən çıxması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb, onların vəziyyətlərinin qənaət bəxş olduğu bildirilir və nəhayət, Kolumbiyalı müğənni Shakira tarixdə 4 futbol üzrə dünya çempionatında çıxış edən ilk sənətçi olub. İfaçı 2006, 2010, 2014 və 2026-cı illərdə keçirilən dünya çempionatlarında musiqi nömrələri ilə çıxış edib. Gecədən səhər olan xəbərləri eşitdiniz.
0: Gecədən səhərə.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bir daha saat 09:37-ni göstərir. Bakıda havanın temperaturu 25 dərəcədir. Yüksələ gedir. Hava isti, efir isti, mövzu isə ondan da isti. Axırıncı dəfə nəyə və ya kimə ürəkdən gülmüsüz deyə sizdən soruşuruq və 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizə gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Kamal bəy yazır ki, bir nəfərə yarım saat həyat dərsi keçəndən sonra məlum olub ki, məni kimlənsə səhv salıb, əslində məndən məsləhət almaq istəmirmiş. Əsas odur ki, Kamal bəy, dəyərli məsləhətlər vermişsiniz. Məsləhəti kimin verdiyinin nə fərqi var ki? Əsas onun dəyəridir, qiymətidir. İnanıram ki, yaxşı məsləhətlər vermişsiniz. Nərmin xanım yazır, işə tələsirdim, taksiyə minib sürücüyə dedim ki, tez sürün, gecikirəm. 5 dəqiqə sonra yanlış istiqamətə getdiyimizi görəndən sonra başa düşmüşəm ki, mən yanlış taksiyə minmişəm. Bundan sonra o qədər güldüm deyir Nərmin xanım. Allah həmişə sizi gündürsün Nərmin xanım. Amma mən inanmıram ki, işə gecikəndən sonra işdə də gülməli vəziyyət yaransın. Ümid edirəm ki, orada da ağlamalı vəziyyət yaranmayıb. Bax, belə hadisələrə gülənlər olur. Canım sizə desin, nə bilim, zarafata gülənlər olur, başqa şeylərə gülənlər olur, amma yoga ilə gülənlər haqqında işitmişdiniz heç? Yoga ilə də gülmək mümkündür. Əlbəttə mümkündür. 1995-ci ildə həkim Madan Kataria tərəfindən yaradılan gülüş yoqası heç bir zarafat olmadan bədəni idman hərəkətləri vasitəsilə, təsəvvür edirsiniz, sadəcə və sadəcə idman hərəkətləri vasitəsilə gülməyə məcbur edən və real xoşbəxtlik hormonları yaradan, ifrazını təmin edən xüsusi terapiyadır. Ho, ho, ho, ha, ha, ha, telefon gülüşü və şir gülüşü kimi praktik məşqlər beynə sən demə, saxta və həqiqi gülüş arasındakı fərqi hiss etdirmədən stresi aradan qaldırmağa kömək edirmiş. Bu da insanların gülüşünə səbəb olurmuş. Bəs siz axırıncı dəfə kimə və ya nəyə gülmüsünüz?

Sabina Babayeva idi bu, sən və mən. Bugün iyun ayının 12-si, tarixidir, səhər patrolundasız və bugünkü tarix çox maraqlı məqamlarla yadda qalıb. Deməli, 12 iyun 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun anım günüdür. 1992-ci ildə Allahverdi Bağırov 3 gün ərzində 1003 Xocalı əsrini ermənilərin əlindən xilas etmişdi. Allah rəhmət eləsin, bir daha qəhrəmanımızı böyük ehtiramla yad edirik. 1928-ci il 12 iyun yazıçı, ssenarist və kino redaktor Azərbaycan SSR xalq yazıçısı İsa Muğannanın doğum günüdür. Onun ən tanınmış əsərlərindən biri Məhşər romanıdır. 1932-ci ilin bu tarixində görkəmli teatr və kino aktyoru, Azərbaycan SSR xalq artisti Hacı Baba Bağırov anadan olub. Aktyorun Şirbalanın məhəbbəti də Şirbala obrazı daha çox yadda qalıb. 1947-ci ilin 12 iyununda kino aktrisa, xoreograf, xalq artisti Leyla Şixlinskaya dünyaya gəlib. Aktrisa Arşın Mal Alan filmində Gülçöhrə, Gün Keçdi də Əsmər, Qəm Pəncərəsində Zeynəb kimi obrazları canlandırıb. Bugün həm də millimizin və Qarabağ futbol klubunun qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyevin də doğum günüdür. Futbolçumuz 32 yaşını qeyd edir, onu da təbrik edirik. Amma təəssüf edirik ki, Şahruddinin performansı Şahruddin sən nə edirsəndən Şahruddin sən nə edirsənə gəlib düşdü. Əfsuslar olsun, inanırıq ki, yenidən o keçmiş performansına qovuşa biləcək. Mən sizdən də performans gözləyirəm bugün. 077-710-7107 nömrəsinə axırıncı dəfə nə vaxt güldüyünüzü və nəyə güldüyünüzü yazıb göndərə bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Abbas Bağırov eşitəcəyik biz, necə unudum səni. Bu arada gələn mesajlarınız da var, görürəm, tələsməyin, darıxmayın, hər biri səsləndiriləcək. Hələ qarşıda bizim nə qədər vaxtımız var? 1 saat 15 dəqiqə kimi, böyük rəqəmdir, eşitiləcəyik birazdan.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: your husband is coming.
1: Alright, where is my husband? Həyat yoldaşlarım, bütün xanımlara gəlsin, qoy bu musiqi gülməyə davam eləyək. Səhər patrolundasınız, sonuncu dəfə nəyə və kimə ürəkdən gülmüsüz deyəsə sual verir və 404-15-94 nömrəsinə gələn zəng var. Gülnar xanım, sabahınız xeyir və axırıncı dəfə nəyə və kimə ürəkdən gülmüsüz?
2: Sabahınız xeyir, uğurlar arzulayıram. Deməli, biz 3 nəfər rəfiqəyik. Rəfiqələrimdən biri, digər rəfiqəmə mənim haqqımda hansısa bir belə deyək ki, xoşa gəlməz nəsə yazmaq istəyib, çaşıb mənə yazıb eyni ona yazmaq istədiklərini və sonuncu dəfə, yəni mən ona gülmüşüm, düzdür, bu ironik bir gülüş idi, amma sonuncu dəfə hadisə dünən baş verib və ürəkdən belə deyərlər, şaxtanat çəkib gülmüşəm.
1: İsti-isti ekskluziv olaraq bunu bizə bildirdiniz.
2: Bəli, tanıdım, hər tərəfli güldüm.
1: Görürsünüz də, sonra deyirlər ki, texnologiya belə, texnologiya ilə, hərdən texnologiya insanların kimisə köməyinə çatanda kimisə, necə deyərlər, pis vəziyyətə qoyur, yəni, pərt eləyir.
2: İnsanları pis vəziyyətə qoymadı, sadəcə tanıdım və xoş oldu mənə.
1: Sizcə o insan nəyi keçirir indi? Pərt olub, bilmirəm, yoxsa yox?
2: Bilmirəm, yəni ki, vicdanı olan istənilən insan etdiyi pis hərəkətdən, yəni o pərt olma duyğusunu yaşayar.
1: Bəs sizə belə bir sual, pərt olmaqdan danışdıq. Sizin həyatınızda da elə bir hadisə olub ki, o an gülməkdən ölmüsüz, özünüzdən getmişsiniz, amma sonradan danışanda heç kim gülməyib.
2: Əlbəttə ki, pərt olmuşam.
1: Onda danışın, bəlkə mən və dinləyicilərimiz sizi pərt eləmədik, güldük.
2: Yox, konkret mövzu yadımda deyil, amma bilirəm ki, həmən an üçün ki, o sizin dediyiniz kimi ürəkdən şaqqanaq çəkib güldüyüm məqamda, sonradan danışanda, yəni gülməyim gəlməyib. Hətta qarşıdakı insanların gülməyə gəlmədiyinə görə pərt olmuşam və yalandan bilmişəm, belə bir şeylər eləyirlər ki, pərt olmuyum.
1: Güləndə qəribə səs çıxartmışsınız. Bəs ətrafınızda elə bir adam var ki, güləndə çox qəribə səs çıxardır.
2: Elə mən özüm.
1: Özünüz o səsi çıxardırsınız. Artıq bayağı da çıxartdınız. Hiss elədim, hiss elədim. Artıq hiss elədim. Gülnar xanım, mənim də ətrafımda belə bir adam var, güləndə ci-ci-ci səs çıxardır və mənə ci-ci deyirəm həmişə. Çox qəribə səslər çıxardır. Təşəkkür edirik mövzu ilə bağlı maraqlı qoşulduğunuz üçün. Təşəkkür edirik. Bir daha xatırladım ki, bu Gülnar xanım idi və çox yaxın bir adamı rəfiqəsinə onun haqqında nəsə pis bir şey belə başa düşdüm. Göndərmək istəyirmiş, yazmaq istəyirmiş, çaşıb Gülnar xanıma göndərib və pərt olub. Gülnar xanım da deyir, mən sadəcə bu məsələyə güldüm, ürəkdən güldüm. Dəyərli dostlar, siz də belə maraqlı hekayələrlə səhər patruluna qoşula bilərsiniz. 077-710-7107 və telefon zəngi ilə də 404-1594-də zəng edib efirimizə qoşula bilərsiniz. Biz isə sıradakı musiqiyə qulaq asacağıq. Ondan sonra birinci saatımız, daha doğrusu ikinci saatımızı yekunlaşdırmaq üçün yavaş-yavaş efirə qayıdacağıq.

0: Crow Summer, Əsil Yaymans lap elə yerinə düşdü. Səhər patrolunda ikinci saatımızın da sonuna gəlib çatdıq. Üçüncü saatda da sizi çox maraqlı söhbətlər gözləyir. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Qalın ki, elə indi ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yeniliklərdən də xəbərdar olasız. Üçüncü saatda işlənədək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Rusiyanı təbrik etdi. 15 mindən çox bakalavr imtihan verəcək. Aqrar sahədə yeni dövlət proqramının müzakirəsinə həsr olunan regional müşavirələrə start verilir. Çexiya 20 ildən sonra tarixi yenilədi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanı Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Filippini isə bu ülkənin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Nazirlik bu barədə X sosial media hesabında yazıb. Prezidentin 2026-cı il 25 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının müzakirəsi məqsədi ilə silsilə regional müşavirələrə start verilir. Müşavirələrdə proqramın prioritetləri, fermerlərə dəstək mexanizmləri və aqrar infrastrukturun inkişafı məsələləri müzakirə olunur. Görüşlərin digər iqtisadi rayonlarda da mərhələli şəkildə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nazirlikdən bildirilib ki, müşavirələr mərkəzi Aran, Dağlıq Şirvan, Gəncə Daşkəsən, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarını əhatə edir. Ölkəmizin Perudakı səfirliyi Seymur Fətəliyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Protokolu və Mərasimlər İdarəsinin rəisinə təqdim edib. Qeyd edək ki, Seymur Fətəliyev ötən ilin oktyabrın 27-sində ölkəmizin Meksika Birləşmiş Ştatlarında səfiri vəzifəsinə təyin edilib. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən 14 iyun 2026-cı il tarixində Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtihanı keçiriləcək. İmtihanda 15.700-dən çox şəxs iştirak edəcək. İmtihan Respublikanın 3 şəhər və rayonunda, Bakı, Sumqayıt və Abşeronda ümumilikdə 63 binada təşkil olunacaq. Proses saat 10:00-da başlanır. İranla ABŞ arasında yekun razılaşma ilə bağlı hələ nəticə əldə olunmayıb. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib. Onun sözlərinə görə danışıqların gedişi İran üçün əvvəldən aydın olub və yekun mətnin böyük hissəsi razılaşdırılıb, lakin sonradan ABŞ tərəfi öz mövqeyində dəyişiklik edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə Çexiya millisi 20 ildən sonra dünya çempionatında qol vurub. Kollektiv qrup mərhələsinin birinci turunda Cənubi Koreya ilə maçda buna nail olub. Çexiya yığması son olaraq 2006-cı ildə baş tutan turnirdə fərqlənib, komanda həmin vaxt ABŞ-ni 3 cavabsız qolla üstələyib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolunda 3-cü saatda start verdi. Gülüş haqqında danışırıq. 10-15 dəqiqə deyir danışmaq gün ərzində. Gülmək insanda nələrə səbəb olur? Təxminən 40 kalori yandırır. Uşaqlar gün ərzində orta hesabla 300-400, böyüklər isə cəmi 15-20 dəfə gülürlər. Bunu ortalama hesabla təbii ki hesablanıb. Bu, siz axıncı dəfə nəyə və ya kimə gülmüsünüz? Dəyərli dinləyicilər, yazın göndərin 077-710-71-07 nömrəsinə. 3-cü saatımız başladı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb küləyi güclənəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 34 dərəcə olacaq.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatının açılış oyununda A qrupunda Meksika və Cənubi Afrika Respublikası yığmaları üz-üzə gəlib. Meksikadakı Mexico City stadionunda baş tutan maçı ev sahibləri 2-0 hesabı ilə qazanıblar. Bu qrupun digər maçı Cənubi Koreya və Çexiya milliləri arasında keçirilib. Gvadalajara stadionunda baş tutan maçda Asiyalılar 2-1 hesablı əzimkar qələbəyə seviniblər. Bugün Dünya Çempionatı 2026-da daha bir oyun keçiriləcək. B qrupunda Kanada ilə Bosniya və Ersegovina yığmaları üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Dünya Çempionatı 2026-nın açılış oyunu öncəsi Meksikada bədbəxt hadisə baş verib. Almaniyadan olan azarkeş stadionun girişində infarkt keçirib. 81 yaşlı futbol əvəzkarına dərhal tibbi yardım göstərilib və o, Milli Kardiologiya İnstitutuna çatdırılıb, lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hull City-nin sahibi Acun Ilıcalı yay transfer pəncərəsi üçün ayrılan büdcəni açıqlayıb. Türkiyəli iş adamı komandanın transferlərə təxminən 250 milyon avro xərcləməyə hazır olduğunu bildirib. Ilıcalı qeyd edib ki, məqsəd təkcə futbolçu almaq deyil, həm də uğurlu transfer faizini yüksək səviyyədə saxlamaqdır. Və sonuncu xəbər, Jose Mourinho nəhayət ki, İspaniyanın Real komandasının rəsmi şəkildə baş məşqçisi təyin edilib. Mütəxəssislə müqavilə 2029-cu il iyunun 30-una dək bağlanıb. Jose Mourinho Reala iyulun 13-də mövsüm öncəsi hazırlığın başladığı gün qoşulacaq. Siz səhər idmanındaydınız.

0: Jack London, dənizçi, qızıl axtaran və fabrik işçisi işləyib və demək olar ki, bütün həyat təcrübəsi sonradan onun kitablarının əsasına çevrilib. Onun kitabları real həyatın içindən çıxıb.
1: Şəxsiyyət padronu.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

bonus seni gözləyir. Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yeni versiyada təqdim etdi. Əslində isə bu trekin musiqisi Eldar Mansurovun Bayatılar əsərindən götürülüb. Belə bir maraqlı məlumat da vermək istədim sizə. Sabahınız xeyr olsun, bir daha səhər patrolundasız dəyərli dostlar və indi efrimizdə zəng olacaq və bu zəng nə ilə bağlıdır? Hava ilə bağlıdır. Təbii ki, evdən çıxmazdan əvvəl hər kəsin nəzər yetirdiyi mövzu hava proqnozudur. Temperatur neçə dərəcə olacaq, külək və yağıntı gözlənilirmi? Bütün detallar barədə bizə ətraflı məlumat verməsi üçün Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova ilə canlı bağlantıya keçirik hazırda. Sabahınız xeyir olsun Gülşad xanım, buyurun, söz sizdədir.
1: Salam, sabahın xeyir olsun. Bəli, bugün artıq iyunun 12-si. Bakı və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Belə hava şəraiti əsasən yağmursuz. Bugün 12-si, 13-ü və 14-ündə də davam edəcəyi gözlənilir. 14-ü gecə saatlarında isə yarımadanın bəzi ərazilərində az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləyi bugün axşama doğru arabir gücləndir. Havanın maksimal temperaturu isə 30 dərəcədə yüksələcəyi gözlənilir. Eyni zamanda bölgələrdə də artıq bir neçə gündür ki, yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv və güclüdür. Bəzi dağlı-dağlı rayonlarda isə dolu düşməsi də müşahidə olunur. Belə hava şəraiti yaxın 2 gün ərzində də 16-sında da davam edəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar müşahidə olunacaq. Bəzi dağlı-dağlı rayonlarda isə yağıntıların qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu çəkəcəyi ehtimal olunur. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti əlaqədar çaylarda suluq artacaq. Bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətdə sel keçəcəyi də ehtimalı var. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcədə yüksələcəyi gözlənilir.
0: Çox sağ olun Gülşad xanım, minnətdarıq. Sizə xatırladaq ki, bir daha bizimlə birbaşa bağlantıda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova idi. Hava ilə bağlı ən son xəbərləri bizə çatdırdı. Artıq məlumatlıyıq ki, növbəti günlərdə hava necə olacaq. Səhər patrolundasız, çox maraqlı mövzumuz var. Sonuncu dəfə ürəkdən nəyə və ya kimə gülmüşsünüz? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Röya, günahkar kimdi görəsən deyir.

Orxan bəy deyir ki, dostum dedi ki, arxamda hörümçək var. Elə tullandım ki, sonradan məlum oldu ki, köynəyimin loqosunu göstərirmiş. Hörümçəkdən belə qorxursunuz, siz nə bilmərim, bəydi yoxsa? Hə, Orxan bəy deyir ki, dostu ona elə deyib. Mən bəylərin hörümçəkdən qorxduğunu, bu qədər qorxduğunu bilmirdim, açığı. Lalə xanım deyir bizə, anama video bağlantı etməyə öyrətmişəm. Hər dəfə zəng eləyir, deyir, hər dəfə, amma kamerasını tavana tutub danışır. Mən də yarım saat çılçırağa cavab verirəm. Lalə xanım, bu problem tək sizdə deyil. Yəqin ki, elə hamı anası ilə danışanda belə problemlə üz-üzə gəlir. Elə yeri gəlmişkən, video görüntü ilə danışmaqda idiniz. Mən WhatsApp-la bağlı bir məlumat vermək istəyirəm sizə. Avropa Komissiyası Meta şirkətinə məxsus WhatsApp platformasında rəqib süni intellekt köməkçilərinin yenidən pulsuz fəaliyyət göstərməsini tələb edib, əks halda şirkət illik qlobal gəlirinin 10%-nə qədər, yəni təxminən 20 milyard dollar həcmində cərimə ilə üzləşə bilər. Yəqin ki, Meta şirkəti bu cərimədən sonra uzun illər gülə bilməyəcək. Elə texnoloji xəbərlərlə davam eləmək istəyirəm. Apple Watch seriyası 11 rekord endirimlə satışa çıxarılıb. Cihaz hazırda Amazon, Walmart və Target mağazalarında 100 dollarlıq endirimlə 299 dollara təklif olunur. 2026-cı ilin ilk rübündə qlobal simsiz qulaqlıq bazarında Apple lider mövqeyini qoruyub saxlayıb və nəhayət Snapchat 13-15 yaşlı istifadəçilər üçün Spotlight paylaşımlarını məhdudlaşdırır. Qoşulun efirinə, səhər patrulundasız. Telefon nömrəmiz 404-15-94, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Axırıncı dəfə nəyə və ya kimə ürəkdən gülmüsüz? Mövzu ilə bağlı çox maraqlı hekayələr var. Dünyadan, Avropadan, məhkəmələrdən və daha hardan.

Bu il qar xəyal idi, mələyim. Elm adamı Robert Provinin araşdırmasına görə isə biz 80-90% hallarda zarafatlara deyil, sadəcə söhbət əsnasında verilən salamlaşma və ya adi cümlələrə gülürük. Gülüş münasibəti tənzimləyən sosial bir yapışqandır Robert Provinə görə. Bəzən bu, qarşı tərəfə nəzakət göstərmək üçün də belə olur. Söhbət edir, sadəcə gülər üzlə durub onu dinləyirik ki, onun xətrinə deyməsin ki, mən buradan bayaqdan danışıram səndən, sən başqa şey fikirləşirsən. Qadınlar sosial mühitdə kişilərə nisbətən 125% daha çox gülümsüyürlər. Bu da bir araşdırmadır. Lakin kişilər qadınları güldürən tərəf olmağı daha çox sevirlər. Bunun da səbəbi yəqin ki, bir çoxlarına aydındır. Bu bir faktdır. Çünki belə bir mif gəzir ki, xanımlar onları güldürən kişilərdən xoşlanırlar. Kişilər də yəqin bunun üçün çalışırlar ki, xanımları güldürsünlər. Bəlkə nəsə edə bildilər. Araşdırmalara görə qadınlar xüsusilə sosial mühitdə, dostlarla söhbət zamanı və qarşılıqlı ünsiyyətdə daha tez-tez gülürlər. Maraqlı tərəf budur ki, araşdırmalar həm də onu göstərir ki, kişilər daha çox zarafat etməyə çalışırlar, amma qadınlar daha çox gülən olurlar. İndi qadınlar güləyəndir, yoxsa kişilərin zarafatları uğursuzdur, bunu hər halda onların özləri daha yaxşı bilirlər. Digər maraqlı fakt bundan ibarətdir. Qarışıq qruplarda kişilər adətən qadınları güldürməyə daha çox çalışırlar. Alimlər bunu sosial ünsiyyət formalarından biri kimi izah edirlər, amma mən bayaq onu başqa cür izah etdim alimlərdən fərqli olaraq. Amma bir detal da var. Kişilər qrup halında olanda zarafat, söz atma və bir-birini ələ salma daha çox olur bu məclislərdə. Buna görə kişi məclislərində qəhqəhə bəzən daha gür səslənir, amma ümumi say baxımından qadınlar daha çox gülürlər. Bəzi tədqiqatlarda qadınların gün ərzində kişilərdən təxminən 10-20% daha çox gülümsədiyi və güldüyü də müşahidə olunur. Siz də yazın, göndərin, görək sonuncu dəfə nəyə və kimə gülmüsünüz? Gülşən, əzbər bozan.

0: Radio Show.
1: Saat 10:41-dir. Sabahınız xeyir olsun. İyun ayının 12-si tarixidir və tarixdə bugün maraqlı faktlar qeydə alınıb, hadisələr qeydə alınıb. İndi onlarla tanış edəcəm sizi. 12 iyun 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun anım günüdür. 1992-ci ildə Allahverdi Bağırov 3 gün ərzində 1003 Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas edib. 1928-ci il 12 iyun yazıçı, ssenarist və kinoredaktor Azərbaycan SSR xalq yazıçısı İsa Muğannanın doğum günüdür. Onun ən tanınmış əsərlərindən biri Məhşər romanıdır. 1932-ci ilin bu tarixində görkəmli teatr və kino aktyoru, Azərbaycan SSR xalq artisti Hacı Baba Bağırov anadan olub. Aktyorun Şirbalanın məhəbbəti də Şirbala obrazı ilə daha çox yadda qalıb. 1947-ci ilin 12 iyununda kino aktrisa, xoreograf xalq artisti Lela Şixlinskaya dünyaya gəlib. Aktrisa Arşın Malalan filmində Gülçöhrə, Gün keçdidə Əsmər, Qəm pəncərəsində isə Zeynəb kimi obrazları canlandırıb. Bugün həm də millimizin və Qarabağ futbol klubunun qapçısı Şahruddin Məhəmmədəliyevin də doğum günüdür. Futbolçumuz 32 yaşını qeyd edir. Onu da təbrik edirik burdan. Şahruddinin performansı bir ara göz doldururdu. Avropa klublarının maraq dairəsinə düşmüşdü. Sonra o qədər gülməli səhvlər buraxmağa başladı ki, ondan sonra, necə deyərlər, heç Qarabağın heyətində belə start heyətə düşə bilmədi, əsas heyətə düşə bilmədi. Biz də bugün gülməli faktlardan danışırıq. Sonuncu dəfə nəyə və ya kimə gülmüsüz deyə sizdən soruşuruq və 077-710-71-07 nömrəsinə gələn mesajlar var. Aynur xanım deyir, evdə yüksək səslə mahnı oxuyurdum. Sonra gördüm ki, bütün qonşular məhləyə yığışıb. Sən demə elə bilirmişlər ki, evdə nəsə bir insident baş verir. Sonunda əsas oldu ki, məlum olub mahnı oxuduğunu. Samir bəy deyir, bir dəfə telefonda səni öpürəm canım deyib sağollaşdım. Sonra başa düşdüm ki, mən axı bank operatoru ilə danışıram. İkimiz də başladıq gülməyə. Tək üzünüz həmişə gülsün, Sevda Ələkbərzadə, hər an mənimləsən.

üçün aktyorlar və məşhurlarla bağlı da çox maraqlı faktlar var. Misal üçün, Friends serialında gülüş problemi, Matt LeBlanc və digər aktyorlar bəzi səhnələri çəkərkən o qədər gülürmüşlər ki, dublların sayı 20-30-u keçirmiş, təsəvvür edirsiniz, xüsusilə Joey və Chandler'in səhnələrində çəkilişlər tez-tez dayanırmış, sonra Robin Williams çəkiliş meydançalarında improvizasiyaları ilə məşhur idi bu aktyor, hətta bəzi filmlərdə aktyorların gülməməsi üçün kameranı başqa istiqamətə çevirmək də lazım olurmuş, hələ Oscar mərasimində unudulmayan andan danışım sizə. Jennifer Lawrence Oscar mükafatını almağa gedərkən pilləkəndə yıxılmışdı o vaxt. Yəqin ki, xatırlayanlar olar, sonradan özü bu hadisəyə o qədər gülmüşdü ki, həmin an internetdə milyonlarla izləmə toplamışdı. Elə yeri gəlmişkən, internetə düşən yeni bir məlumatı da atım sizə. Bu, Al Pacino ilə bağlıdır. 86 yaşlı əfsanəvi Amerikalı aktyor Al Pacino New York'da qatıldığı son tədbirdə görünüşü ilə pərəstişyarlarını təəccübləndirib, zamana meydan oxuyan ustad sənətçinin xeyli yaşlandığını və dəyişdiyini görən izləyicilər sosial şəbəkələrdə illər ona da rəhm etmədi deyə şərhlər yazıblar. Onun bu görüntüləri qısa zamanda trendə çevrilib və viral olub. Ona gülənlər də olub, hətta yəqin ki, onlar Al Pacino'nu tanımayanlardır. Amma həqiqətən də onu tanıyanlar, filmlərini izləyənlər və necə yaraşıqlı biri olduğunu görənlər buna ancaq və ancaq üzülə bilərlər. Gio da Silva, Coco Jumbo.

0: Kiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Bogdan Medvedi'yle bu Real FM davasında Broken Heart söyledi. Devam ederek. Səhər patrolunda siz telefon nömrəmi 077-710-7107 artıq son dəqiqələrdir bunun üçün daha aktiv olmalısınız mesajlarınızı göndərmək üçün və yaxud da zəng etmək üçün. Rəşad bəy yazır, Google-da axtarış yerinə yazmışdım ki, Google, sən necə fikirləşirsən? O gün başa düşdüm ki, çox yorulmuşam. Mənlə başa düşdüm ki, kiminsə Google-nı axtarış keçmişinə baxmışsınız və orada yəqin ki, bəylərdə yaxşıya çıxmadığını bir çoxumuz bilirik. Siz hələ kimlərinsə chat GPT ilə söhbətlərini görəsiz. Nə axtarışlar verilib, nə söhbətlər edilib, həqiqətən həm gülməli, ağlamalı məqamlar çıxır ortaya. Elnur bəy yazır Şamaxıdan ki, bir saat eynəyimi axtardım, sonra həyat yoldaşım dedi ki, o eynəklə eynəyi axtarmışsan. Əlində pultolu ola pultu axtaranlar, nə bilim, corab əlində ola corab axtaranlar, belə hekayələr də, belə söhbətlər də çox olur. Amma siz buna deyirsiniz gülməli, corab axtarmaq, eynək tapmamaq, dünyada nələr, nələr, nələr baş verir. Təsəvvür edirsiniz ki, məhkəmələr yarıda saxlanılıb. Bəli, İngiltərədə bir məhkəmə iclası zamanı şahid o qədər qəribə cavablar verib ki, hakim də daxil olmaqla zalda hamını gülmək tutub, hakim məcbur olub bir neçə dəfə fasilə götürməli olub məhkəmə ərzində. Nərmin Kərimbəyova, səninəm, Real FM dalğasında.

0: Bugünlük və bu həftəlik də sonuna gəlib çatdıq. Saatın tamamında hər zaman olduğu kimi ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəminin nəbzini Ülviyyə Orucova ilə birlikdə tutacaqsınız. Qoy bu həftə sonu üzünüzdən təbəssüm əski olmasın, sizi güldürən insanlarla daha çox vaxt keçirəsiniz. Səhər patrolu komandası adından hər birinizə möhtəşəm həftə sonu arzulayırıq. Gülün, güldürün və özünüzə yaxşı baxın.
1: Yeni tədris ili üçün dərsliklərin siyahısı açıqlandı. Pensiyalar ödənildi. Atletico Madrid Cənubi Koreyalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin 25 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının müzakirəsi məqsədi ilə İsmayıllıda Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu üzrə regional müşavirə keçirilir. Tədbirdə çıxış edən Prezidentin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov vurğulayıb ki, qeyd olunan dövrdə aqrar sahə dövlət dəstəyi artırılır. Bildirilib ki, Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq 32 rayonda 52 aqropark yaradılıb. Təhsil İnstitutu 2026-2027-ci tədris ili üçün hazırladığı dərsliklərin siyahısını açıqlayıb. Məlumata görə, kütləvi istifadəyə veriləcək dərsliklər sırasında 4-cü sinif üçün həyat bilgisi, 7-ci sinif üçün Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili, 8-ci sinif üçün coğrafiya, 9-cu sinif üçün isə biologiya, kimya və fizika dərslikləri yer alıb. Bununla yanaşı, bəzi dərsliklərin pilot tətbiqi nəzərdə tutulub. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri həyata keçirilib. Ödənişlər bugün vətəndaşların hesablarına köçürülüb. Bakı-Qazax əsas magistral yolunda maşını ildırım vurub. Nəticədə sürücü Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi DAF markalı yük avtomobili yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi nəqliyyat təyyarələri yaxın günlərdə Cenevrədə İranla mümkün sazişin imzalanması mərasimində iştirak edəcək vitse-prezident James David Vance üçün lazım olan avadanlıqları daşıyıb. Məlumata görə daha 5 belə təyyarə zəruri avadanlıqları prezident Donald Trumpın Cenevrə yaxınlığında keçiriləcək G7 samitində mümkün iştirakı məqsədi ilə şəhərin beynəlxalq hava limanına çatdırıb. Fəallıq Tehran və Vaşinqton arasında İlkin razılaşmanın əldə olunması ilə bağlı ehtimalların artdığı vaxta qeyd alınıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İspaniyanın Atletico Madrid klubu Cənubi Koreya millisinin futbolçusu Lee Kang-ini heyətinə qatmaq üçün danışıqlara başlayıb. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Fransanın PSG komandasına məxsus olan 25 yaşlı yarım müdafiəçini heyətdə görmək istəyir. Bu keçid Atletico-ya 35 milyon avroya başa gələ bilər. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 iyun görkəmli teatr və kino aktyoru Hacı Baba Bağırovun doğum günüdür. O, 1932-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan teatr sənətinə maraq göstərib və bu həvəsi onu Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına gətirib. O, burada təcrübəli teatr xadimlərindən dərs alıb, nəzəri biliklərə, təcrübəyə yiyələnib. Aktyor Gəncə Dövlət Dram Teatrının truppasında çıxış etdiyi illərdə müxtəlif səvqili rollar ifa edib. 1962-ci ildə isə Musiqili Komediya Teatrına dəvət olunub və burada 26 il fəaliyyət göstərib. Həmin illərdə 50-dən çox obraz canlandırıb. Arşın Malalanda Soltan bəy, Nəğməli Könüldə Fərzəli, O Olmasın Bu Olsunda Məşədi Bad, Hicran Tamaşasında Mitoş və bu kimi bir çox rollarla izləyicilərin rəğbətini qazanıb. Hacı Baba Bağırov teatrla yanaşı kino səhnəsində də uğurlu fəaliyyəti ilə yadda qalıb. Aktyorun Ulduzda Möhsün, Mehmanda Arif, Onun Bəlalı Sevgisində Qaraxalov, Alma Almaya Bənzərdə Məmmədəli, Şirbalanın Məhəbbətində Şirbalı obrazları kino həvəskarları tərəfindən maraqla qarşılanıb.
1: Al, xoş getdin. Dəstəyi çək burdan. Sən Allah dəstəyi çək burdan. Gel, öyə də get. Bax, evdən çıxdığın bir gündə uşaqların da sifətini dəyişib oxşatmısan özvə. Ümbildirsə, selam verirəm qəriblikdə ölən atoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
0: O fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla təltif olunub. Həmçinin xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni tədris ili üçün dərsliklərin siyahısı açıqlandı, pensiyalar ödənildi. Atletico Madrid Cənubi Koreyalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin 25 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının müzakirəsi məqsədi ilə İsmayıllıda Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu üzrə regional müşavirə keçirilir. Tədbirdə çıxış edən Prezidentin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xalid Əhədov vurğulayıb ki, qeyd olunan dövrdə aqrar sahə dövlət dəstəyi artırılır. Bildirilib ki, Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq 32 rayonda 52 aqropark yaradılıb. Təhsil İnstitutu 2026-2027-ci tədris ili üçün hazırladığı dərsliklərin siyahısını açıqlayıb. Məlumata görə, kütləvi istifadəyə veriləcək dərsliklər sırasında 4-cü sinif üçün həyat bilgisi, 7-ci sinif üçün Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili, 8-ci sinif üçün coğrafiya, 9-cu sinif üçün isə biologiya, kimya və fizika dərslikləri yer alıb. Bununla yanaşı, bəzi dərsliklərin pilot tətbiqi nəzərdə tutulub. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri həyata keçirilib. Ödənişlər bugün vətəndaşların hesablarına köçürülüb. Bakı-Qazax əsas magistral yolunda maşını ildırım vurub. Nəticədə sürücü Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi DAF markalı yük avtomobili yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi nəqliyyat təyyarələri yaxın günlərdə Cenevrədə İranla mümkün sazişin imzalanması mərasimində iştirak edəcək vitse-prezident James David Vance üçün lazım olan avadanlıqları daşıyıb. Məlumata görə daha 5 belə təyyarə zəruri avadanlıqları prezident Donald Trumpın Cenevrə yaxınlığında keçiriləcək G7 samitində mümkün iştirakı məqsədi ilə şəhərin beynəlxalq hava limanına çatdırıb. Fəallıq Tehran və Vaşinqton arasında İlkin razılaşmanın əldə olunması ilə bağlı ehtimalların artdığı vaxtda qeyd alınıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İspaniyanın Atletico Madrid klubu Cənubi Koreya millisinin futbolçusu Lee Kang-in heyətinə qatmaq üçün danışıqlara başlayıb. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Fransanın PSG komandasına məxsus olan 25 yaşlı yarım müdafiəçini heyətdə görmək istəyir. Bu keçid Atletico-ya 35 milyon avroya başa gələ bilər. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

0: 3 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Hayırlı alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib. Baş dövlət yol polis idarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Juventus qapıçı axtarışındadır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Rusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan sizi və sizin simanızda bütün Rusiyalıları Dövlət Bayramı Rusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı və uğurlar. Rusiyanın bütün vətəndaşlarına isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Ölkə lideri təbrikdə qeyd edib. Dövlət başçısı Filippinli həmkarını da təbrik edib. Filippin Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycanla Filippin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Təbrikdə qeyd olunub. Milli Məclis 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Bununla bağlı təklifi Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar iclasında səsləndirib. Dövlət məhv olmaq və parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalarkən Ulu Öndər Azərbaycanı xilas etdi. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin növbədən kənar sessiyasının iclasında deyib. Spiker bildirib ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Torpaqlarımızın 30 illik işğalına son qoyulması, suverenliyimizin bərpası, hər il artan siyasi nüfuzumuz bunun bariz göstəricisidir, o qeyd edib. Ötən illərin təhlili göstərir ki, bəzi hallarda məzunlar və yeniyetmələr son zəng günü valideynlərinə, qohumlarına və ya digər şəxslərə məxsus nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə cəhd göstərir, yaxud onlara bu cür imkan yaradılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, belə məsuliyyətsiz davranışlar əksər hallarda ağır yol nəqliyyat hadisələri, insan itkisi yaxud digər faciələrlə nəticələnir. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, habelə avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Eyni zamanda skuterlərin idarə edilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaş həddi, moped və motosikletlərin idarə edilməsi üçün isə müvafiq sürücülük hüququ tələb olunur. Valideynlərə müraciət edərək onları övladları üzərində nəzarəti daha gücləndirməyə, həyat və sağlamlığı təhlükə altına qoya biləcək davranışların qarşısını vaxtında almağa çağırırıq. Eyni zamanda avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxsləri qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl etməyə, nəqliyyat vasitələrinin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə təqdim etməməyə çağırırıq.
1: Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Juventus klubu qapıçı transferi üçün Jan Oblak variantını nəzərdən keçirir. Turin təmsilçisi Sloveniyalı qolkiperə ciddi maraq göstərir. Məlumata görə Juventus Aston Villanın qapıçısı Emiliano Martinezin transferi baş tutmazsa, Atletico'nun qapıçısı Oblaka yönələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gedəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 68 qəpik, 100 rubl 2 manat 35 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,51% artaraq 96,85 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,55% azalaraq 3,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 2,42% artaraq 4,213.4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 4,8% artaraq 67,7 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan idman yeniliklərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Cənubi Koreya və Çexiya arasında keçirilən Dünya Çempionatı 2026 maçında tribunaların tam dolmaması tənqidlərə səbəb olub. Oyunu stadionda 44.985 tamaşaçı izləyib, arenada boş yerlərin görünməsi, azarkeş marağı və yüksək bilet qiymətləri ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib. FIFA prezidenti Gianni Infantino isə bilet qiymətlərinin digər böyük idman yarışları ilə müqayisədə uyğun olduğunu bildirib və turnirə böyük maraq olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan millisinin futbolçusu Elvin Cəfər Quliyev üçün Qarabağ klubuna rəsmi təklif gəlməyib. Bu barədə 25 yaşlı cinah müdafiəçisinin agenti Tural Əskərov məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Elvin Cəfər Quliyev 2025-2026 mövsümünün sonunda intizam qaydalarını pozduğu üçün Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan uzaqlaşdırılıb. Şəffaf yay transfer pəncərəsində növbəti transferini reallaşdırıb, müdafiəçi Murad Musayevlə müqavilə imzalanıb. Anlaşmanın müddəti 1 illikdir. 31 yaşlı futbolçu karyerasının böyük hissəsini Qəbələdə keçirib. O, eyni zamanda Zirək, Şüvəlan və Səbailin heyətində də çıxış edib. Fransanın PSG klubu futbolçusu Bradley Barcola ilə yollarını ayıra bilər. Fransalı oyunçu müntəzəm olaraq əsas heyətdə yer almaq istəyir, lakin Paris təmsilçisi ona bununla bağlı zəmanət vermir. PSG-nin futbolçusu mümkün transferindən 100 milyon avrodan çox gəlir əldə etmək niyyətindədir. İngiltərənin Liverpool və Arsenal klubları futbolçu ilə yaxından maraqlanır. Real idmanı dinlədiniz, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid xeyirliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Dövlət başçısı Filipinli həmkarını təbrik edib. Sahil Babayev parlamentdə hesabat verir. Argentinalı futbolçu zədəsini sağaltdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət başçısı Filipinli həmkarını təbrik edib. Filipin Respublikasının Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycanla Filipin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqımızın mənafelərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik, təbrikdə qeyd olunub. Maliyyə Naziri Sahil Babayev bildirib ki, 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası Azərbaycanın 2030-cu ilədək milli prioritetlərinə doğru irəliləyişini təmin edib. Nazirin sözlərinə görə, qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunub, iqtisadi artım təmin edilib və dövlət proqramları uğurla icra olunub. Sahil Babayev qeyd edib ki, büdcə sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə, iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına xidmət edib. O, həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Təhsil müəssisələrində və kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda son zəng və məzun günü tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyinin və nizamsız parklanma ehtimalının artacağı gözlənilir. Son zənglə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət ünvanlayıb, ətraflı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Yollarda hadisə yerinə tələsən xüsusi təyinatlı texnikalara, o cümlədən yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə yol verilməməsi, habelə nizamsız parklanma, baş verən yanğın, qəza və digər hadisələrin nəticələrinin operativ aradan qaldırılması və mümkün zərərin minimuma endirilməsi üçün həmin nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik törədir. Avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri yollarda operativ nəqliyyat vasitələri olan yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə dərhal yol verməli, həmçinin avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə və digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park olunmalıdır.
1: Və sonda bir idman xəbərini nəzərinizə çatdırıram. Emiliano Martinez Argentina millisinin Əl-Cəzairə ilə keçiriləcək dünya çempionatı maçında oynaya biləcək. Qapıçının son tibbi müayinələri uğurla başa çatıb və əlindəki gips çıxarılıb. Martinez barmağını Avropa Liqası finalı öncəsi zədələsə də oyunu sona dək davam etdirmişdi. Təcrübəli qolkiperin qarşıdakı görüşlərdə xüsusi qoruyucu əlcəklərdən istifadə edəcəyi bildirilir. Oyunun iyunun 17-sində Əl-Cəzairə qarşı maçda start heyətində çıxacağı gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gedəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 iyun Milli Qəhrəman Allahverdi Bağırovun anım günüdür. Allahverdi Bağırov 22 aprel 1946-cı ildə doğulub. Doğulduğu Ağdam rayonunda ilk müdafiə dəstələrinin yaradılmasında böyük rolu olan Allahverdi Bağırov bir neçə kəndin, o cümlədən Əsgəran qalasının geri qaytarılmasında şücaətlə döyüşüb. Onun ən böyük hərbi uğuru 1992-ci ildə Aranzəmin kəndində döyüşdə olub. Bu əməliyyatda Allahverdi Bağırovun dəstəsi 100 nəfər erməni hərbçisini məhv edib, 10 əsgərə əsir götürüb. Xocalı soyqırımından az sonra 1992-ci ilin martında Allahverdi Bağırov 3 gün ərzində mindən çox Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas edib. 1992-ci il 12 iyunda Allahverdi Bağırovun olduğu maşın Naxçıvanikdən geri qayıdarkən minaya düşüb. Nəticədə Allahverdi Bağırov və daha 2 nəfər həlak olub. Allahverdi Bağırov Ağdamda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra 1993-cü ildə o Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali.

0: Rezidens ve Marokko Ruhu bir layihada birleşti. Premium Rezidens Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Filippinli həmkarını təbrik edib. Sahil Babayev parlamentdə hesabat verir. Argentinalı futbolçu zədəsini sağaltdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət başçısı Filippinli həmkarını təbrik edib. Filippin Respublikasının Milli Bayramı, Müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycanla Filippin arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqımızın mənafelərinə uyğun olaraq inkişafı və genişlənməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik, təbrikdə qeyd olunub. Maliyyə Naziri Sahil Babayev bildirib ki, 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası Azərbaycanın 2030-cu ilədək milli prioritetlərinə doğru irəliləyişini təmin edib. Nazirin sözlərinə görə, qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunub, iqtisadi artım təmin edilib və dövlət proqramları uğurla icra olunub. Sahil Babayev qeyd edib ki, büdcə sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə, iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına xidmət edib. O, həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Təhsil müəssisələrində və kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda son zəng və məzun günü tədbirlərinin keçirilməsi əlaqədar olaraq avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyinin və nizamsız parklanma ehtimalının artacağı gözlənilir. Son zənglə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət ünvanlayıb, ətraflı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Yollarda hadisə yerinə tələsən xüsusi təyinatlı texnikalara, o cümlədən yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə yol verilməməsi, habelə nizamsız parklanma, baş verən yanğın, qəza və digər hadisələrin nəticələrinin operativ aradan qaldırılması və mümkün zərərin minimuma endirilməsi üçün həmin nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik törədir. Avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri yollarda operativ nəqliyyat vasitələri olan yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə dərhal yol verməli, həmçinin avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə və digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park olunmalıdır.
1: Və sonda bir idman xəbərini nəzərinizə çatdırıram. Emiliano Martinez Argentina millisinin Əl-Cəzayirə ilə keçiriləcək dünya çempionatı maçında oynaya biləcək. Qapıçının son tibbi müayinələri uğurla başa çatıb və əlindəki gips çıxarılıb. Martinez barmağını Avropa Liqası final oyuncusu zədələsə də oyunu sona dək davam etdirmişdi. Təcrübəli qolkiperin qarşıdakı görüşlərdə xüsusi qoruyucu əlcəklərdən istifadə edəcəyi bildirilir. Oyunun iyunun 17-sində Əl-Cəzayirə qarşı maçda start heyətində çıxacağı gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan növbəti beynəlxalq konvensiyaya qoşulur. Daha bir ölkədə səfirliyimiz açılır. Dünya çempionatı 2026 tarixində ilk dəfə olaraq 3 ayrı açılış mərasimi təşkil olunur. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan daha bir beynəlxalq konvensiyaya qoşulur. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində bugün keçirilən plenar iclasında gəmilərdə zərərli çirklənmə əleyhinə sistemlərə nəzarət haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikası qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra sənəd səs verməyə qoyularaq qəbul edilib. Milli Məclisdə 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Ötən il dövlət büdcəsinin gəlirləri 39 milyard 184,6 milyon manat, xərcləri isə 38 milyard 604,6 milyon manat təşkil edib. Nəticədə büdcədə 580 milyon manat həcmində profisit yaranıb. Buna səbəb gəlirlərin proqnozu üstələnməsi və xərclərin nəzərdə tutulandan daha az icra olunması göstərilir. Azərbaycan Portuqaliyada səfirliyi açacaq. Bununla bağlı Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunaraq səs vermə ilə qəbul edilib, səfirlik Lissabon şəhərində fəaliyyət göstərəcək. Bununla yanaşı Portuqaliyanın da Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydov deyib. Azərbaycan NATO-dakı səfiri Cəfər Hüseynzadə ilə Litvanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi arasında görüş keçirilib. Tərəflər NATO ilə tərəfdaşlıq, Azərbaycan-Litva münasibətləri və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bu barədə Cəfər Hüseynzadə X hesabında məlumat verib. Dünya çempionatı 2026-da ilk dəfə olaraq 3 ayrı açılış mərasimi keçirilir. Növbəti mərasim Amerika-Paraqvay oyunu öncəsi Los-Ancelesdəki Sofi stadionunda başlayacaq. Bakı vaxtı ilə iyunun 13-də saat 03:40-da başlayacaq. Oyunun start fiti isə saat 05:00-da səslənəcək. Mundial tarixində ilk dəfə 3 ev sahibi ölkədə və 3 fərqli açılış mərasimi ilə başlayır. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəro rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gedəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 68 qəpik, 100 rubl 2 manat 35 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,51% artaraq 96,85 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,55% azalaraq 3,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 2,42% artaraq 4213,4 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 4,8% artaraq 67,7 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də sizi idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Belçika millisinin və Realın qapıçısı Tibo Kurtua dünya çempionatından sonra yığma karyerasını başa vurmağı düşünür. 34 yaşlı golkiper turnirdən sonra milli komandadan ayrılma ehtimalının yüksək olduğunu bildirib. Təcrübəli qapıçı hələ bir neçə il klub səviyyəsində oynamağa davam etmək istədiyini də qeyd edib. İspaniya millisinin müdafiəçisi Marc Cucurella dünya çempionatını qazanacaqları halda maraqlı vəd verib. Futbolçu baş məşqçi Luis De La Fuente-nin simasını bədəninə döymə etdirəcəyini açıqlayıb. Bundan əvvəl komandanın gənc ulduzu Lamin Yamal da İspaniya mundialın qalibi olacağı təqdirdə bığ və saqqal saxlayacağını bildirmişdi. Arsenal Romanın yarım müdafiəçisi Manu Kone ilə maraqlanır. Topçular hələlik rəsmi təklif göndərməsə də oyunçunun nümayəndələri ilə ilkin təmaslar qurulub. Fransa millisinin üzvü ilə Aston Villanın da maraqlandığı bildirilir. Real Victor Munoz-la bağlı geri alma bəndini aktivləşdirməyəcək. Madrid klubu hüquqlarının 50%-nə sahib olduğu 22 yaşlı vingeri geri qaytarmağı planlaşdırmır. Futbolçunun Asasuna-dan Newcastle-a keçidi gündəmdədir. İngiltərə təmsilçisinin Munoz üçün 35 milyon avro və əlavə 5 milyon avro bonus təklif etdiyi bildirilir. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: nəfsi yaşlar. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada abidələrin başqa yerə köçürülməsi qadağan edildi. Uşaqların sosial şəbəkələrdə qeydiyyatı ilə bağlı yeni tələblər müəyyənləşdi. Manchester City Chelsea-nin müdafiəçisi ilə maraqlanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Şuşada abidələrin aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılmadan başqa yerə köçürülməsi qadağan olunacaq. Bununla bağlı dəyişiklik Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında qəbul edilib. Yeni qaydalara əsasən abidələrin korlanması, məhv edilməsi, icazəsiz köçürülməsi, eləcə də onların təhlükəsizliyinə zərər vura biləcək tikinti, bərpa və abadlaşdırma işlərinin aparılmasına yol verilməyəcək. Dəyişikliklərin məqsədi qanunvericilikdə uyğunluğun təmin edilməsidir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bütün iri buynuzlu heyvanların identifikasiyası aparılacaq və onların elektron izlənməsi sistemi yaradılacaq. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov bildirib ki, bu tədbir 2026-2030-cu illərdə əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək. Proqramda həmçinin yeni süd və ət klasterlərinin yaradılması, damazlıq heyvandarlığın inkişafı və heyvandarlığa ayrılan subsidiyaların artılması nəzərdə tutulur. Milli Məclisdə informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul edilib. 16 yaşa dək şəxslərin sosial platformalarda hesab açması qadağan olunur. Yaşın təsdiqi texnikası üsullarla yoxlanılacaq. 16-18 yaşlı istifadəçilərə isə valideyn nəzarəti tətbiq ediləcək. Qanun 12 aydan sonra qüvvəyə minəcək. İrandan Azərbaycana pilotsuz uçuş aparatı ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 13 kq 956 qram marixuana aşkarlanaraq götürülüb, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. İngiltərənin Manchester City klubu Fransa millisinin futbolçusu Mala Gusto ilə maraqlanır. 23 yaşlı sağ cinah müdafiəçisinin Chelsea-dən ayrılması gözlənilir. London klubu maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün bəzi futbolçularını da satmağı planlaşdırır. 2023-cü ildən Chelsea-də çıxış edən Gusto-nun mümkün transferi Manchester City-nin gündəmindədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 iyun görkəmli teatr və kino aktyoru Hacı Baba Bağırovun doğum günüdür. O, 1932-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan teatr sənətinə maraq göstərib və bu həvəsi onu Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına gətirib. O, burada təcrübəli teatr xadimlərindən dərs alıb, nəzəri biliklərə, təcrübəyə yiyələnib. Aktyor Gəncə Dövlət Dram Teatrının truppasında çıxış etdiyi illərdə müxtəlif səvqili rollar ifa edib. 1962-ci ildə isə Musiqili Komediya Teatrına dəvət olunub və burada 26 il fəaliyyət göstərib. Həmin illərdə 50-dən çox obraz canlandırıb. Arşın Malalanda Soltan bəy, Nəğməli Könüldə Fərzəli, O Olmasın Bu Olsunda Məşəd İbad, Hicran Tamaşasında Mitoş və bu kimi bir çox rollarla izləyicilərin rəğbətini qazanıb. Hacı Baba Bağırov teatrla yanaşı kino səhnəsində də uğurlu fəaliyyəti ilə yadda qalıb. Aktyorun Ulduzda Möhsün, Mehmanda Arif, Onun Bəlalı Sevgisində Qaraxalov, Alma Almaya Bənzərdə Məmmədəli, Şirbalanın Məhəbbətində Şirbalı obrazları kino həvəskarları tərəfindən maraqla qarşılanıb.
1: Al, xoş getdin. Dəstəyi çək burdan. Sən Allah dəstəyi çək burdan. Gel, gel o yədə, gel, gel. Bax, evdən çıxdığın bir gündə uşaqların da sifətini dəyişib oxşatmısan özvə. Ümbildirsə, sənə an verirəm qəriblikdə ölən atoğun göruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
0: O fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla təltif olunub. Həmçinin xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

0: Tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləri.

0: az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada abidələrin başqa yerə köçürülməsi qadağan edildi. Uşaqların sosial şəbəkələrdə qeydiyyatı ilə bağlı yeni tələblər müəyyənləşdi. Manchester City Chelsea-nin müdafiəçisi ilə maraqlanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Şuşada abidələrin aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılmadan başqa yerə köçürülməsi qadağan olunacaq. Bununla bağlı dəyişiklik Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında qəbul edilib. Yeni qaydalara əsasən abidələrin korlanması, məhv edilməsi, icazəsiz köçürülməsi, eləcə də onların təhlükəsizliyinə zərər vura biləcək tikinti, bərpa və abadlaşdırma işlərinin aparılmasına yol verilməyəcək. Dəyişikliklərin məqsədi qanunvericilikdə uyğunluğun təmin edilməsidir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bütün iri buynuzlu heyvanların identifikasiyası aparılacaq və onların elektron izlənməsi sistemi yaradılacaq. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov bildirib ki, bu tədbir 2026-2030-cu illərdə əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək. Proqramda həmçinin yeni süd və ət klasterlərinin yaradılması, damazlıq heyvandarlığın inkişafı və heyvandarlığa ayrılan subsidiyaların artılması nəzərdə tutulur. Milli Məclisdə informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul edilib. 16 yaşa dək şəxslərin sosial platformalarda hesab açması qadağan olunur. Yaşın təsdiqi texnikası üsullarla yoxlanılacaq. 16-18 yaşlı istifadəçilərə isə valideyn nəzarəti tətbiq ediləcək. Qanun 12 aydan sonra qüvvəyə minəcək. İrandan Azərbaycana pilotsuz uçuş aparatı ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 13 kiloqram 956 qram marixuana aşkarlanaraq götürülüb, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. İngiltərənin Manchester City klubu Fransa millisinin futbolçusu Mala Gusto ilə maraqlanır. 23 yaşlı sağ cinah müdafiəçisinin Chelsea-dən ayrılması gözlənilir. London klubu maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün bəzi futbolçularını da satmağı planlaşdırır. 2023-cü ildən Chelsea-də çıxış edən Gusto-nun mümkün transferi Manchester City-nin gündəmindədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xocavəndə növbəti kök baş tutdu. Xəstəxanalarda yoxlamalar keçirilir. 5 ballıq zəlzələ baş verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə növbəti kök olub. Bu mərhələdə Hadrut qəsəbəsinə 4 ailə 17 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə isə 8 ailə 42 nəfər köçülüb. Təbibin tabeliyindəki 4 müəssisədə yoxlama aparılır. Hazırda Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanası, Nizami Tibb Mərkəzi, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi və Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bu istiqamətdə tədbir həyata keçirilir. Prosesin ölkə üzrə digər tabeli tibb müəssisələrində də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə 5 baldan yuxarı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişdi bildirib ki, dağıntı olmasa da yeraltı təkan hiss edilib. 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinin və 11 illik təhsil bazasında kolleclərin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanlarının ilkin keçirilmə qrafiki müəyyən olunub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinə məlumat verilib. 22 iyun 2026-cı il tarixindən etibarən ali təhsil pilləsinin təsviri sənət istiqamətinin 15-ci komissiyası, idman istiqamətinin 62-ci, teatr, kino və xoreoqrafiya sənəti istiqamətinin 53-cü komissiyası üzrə qabiliyyət imtahanlarına başlanılacaq. Karvan Yevlax daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb, müdafiəçi Samuel Durant müqaviləsi başa çatıb və o komandanı tərk edib. Qeyd edək ki, futbolçu geridə qalan mövsüm ərzində 28 oyuna çıxıb və bir qolla yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, saat 16.30-u göstərir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 68 qəpik, 100 rubl 2 manat 35 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 0,51% artaraq 96,85 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,155% azalaraq 3,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızılın bir Troya unsiyasının qiyməti 2,42% artaraq 4213,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 4,8% artaraq 67,7 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnora Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Belçika millisinin və Realın qapıçısı Tibo Kurtua dünya çempionatından sonra yığma karyerasını başa vurmağı düşünür. 34 yaşlı qolkiper turnirdən sonra milli komandadan ayrılma ehtimalının yüksək olduğunu bildirib. Təcrübəli qapıçı hələ bir neçə il klub səviyyəsində oynamağa davam etmək istədiyini də qeyd edib. İspaniya millisinin müdafiəçisi Marc Cucurella dünya çempionatını qazanacaqları halda maraqlı vəd verib. Futbolçu baş məşqçi Luis De La Fuente-nin simasını bədəninə döymə etdirəcəyini açıqlayıb. Bundan əvvəl komandanın gənc ulduzu Lamin Yamal da İspaniya mundialın qalibi olacağı təqdirdə bığ və saqqal saxlayacağını bildirmişdi. Arsenal Romanın yarım müdafiəçisi Manu Kone ilə maraqlanır. Topçular hələlik rəsmi təklif göndərməsə də oyunçunun nümayəndələri ilə ilkin təmaslar qurulub. Fransa millisinin üzvü ilə Aston Villanın da maraqlandığı bildirilir. Real Victor Munoz-la bağlı geri alma bəndini aktivləşdirməyəcək. Madrid klubu hüquqlarının 50%-nə sahib olduğu 22 yaşlı vingeri geri qaytarmağı planlaşdırmır. Futbolçunun Asasuna-dan Newcastle-a keçidi gündəmdədir. İngiltərə təmsilçisinin Munoz üçün 35 milyon avro və əlavə 5 milyon avro bonus təklif etdiyi bildirilir. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid verilmiş verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Xocavəndə növbəti kök baş tutdu. Xəstəxanalarda yoxlamalar keçirilir. 5 ballıq zəlzələ baş verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızıbasar qəsəbələrinə növbəti kök olub. Bu mərhələdə Hadruda 4 ailə 17 nəfər, Qırmızıbasar qəsəbəsinə isə 8 ailə 42 nəfər köçürülüb. Təbibin tabeliyindəki 4 müəssisədə yoxlama aparılır. Hazırda Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanası, Nizami Tibb Mərkəzi, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi və Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Prosesin ölkə üzrə digər tabeli tibb müəssisələrində də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanda 5 baldan yuxarı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib ki, dağıntı olmasa da yeraltı təkan hiss edilib. 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinin və 11 illik ali təhsil bazasında kolleclərin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarının ilkin keçirilmə qrafiki müəyyən olunub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. İsrail İranın nüvə silahı yaratmasına imkan verməyəcək. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu X hesabında paylaşma edib. Mən İsrailin baş naziri olduğum müddətcə İranın nüvə silahı olmayacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump da bu məsələdə mənlə eyni fikirdədir deyə paylaşımda qeyd olunur. Karvan Yevlax daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb, müdafiəçi Samuel Durant'ın müqaviləsi başa çatıb və o komandanı tərk edib, qeyd edir ki, futbolçu ötən mövsüm ərzində 28 oyuna çıxıb və bir qolla yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 iyun Milli Qəhrəman Allahverdi Bağırovun anım günüdür. Allahverdi Bağırov 22 aprel 1946-cı ildə doğulub. Doğulduğu Ağdam rayonunda ilk müdafiə dəstələrinin yaradılmasında böyük rolu olan Allahverdi Bağırov bir neçə kəndin, o cümlədən Əsgəran qalasının geri qaytarılmasında şücaətlə döyüşüb. Onun ən böyük hərbi uğuru 1992-ci ildə Aranzəmin kəndində döyüşdə olub. Bu əməliyyatda Allahverdi Bağırovun dəstəsi 100 nəfər erməni hərbçisini məhv edib, 10 əsgərə əsir götürüb. Xocalı soyqırımından az sonra 1992-ci ilin martında Allahverdi Bağırov 3 gün ərzində mindən çox Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas edib. 1992-ci il 12 iyunda Allahverdi Bağırovun olduğu maşın Naxçıvanikdən geri qayıdarkən minaya düşüb. Nəticədə Allahverdi Bağırov və daha 2 nəfər həlak olub. Allahverdi Bağırov Ağdamda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra 1993-cü ildə o Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini

0: 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Xocavəndə növbəti kök baş tutdu. Xəstəxanalarda yoxlamalar keçirilir. 5 ballıq zəlzələ baş verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızıbasar qəsəbələrinə növbəti kök olub. Bu mərhələdə Hadruda 4 ailə 17 nəfər, Qırmızıbasar qəsəbəsinə isə 8 ailə 42 nəfər köçürülüb. Təbibin tabeliyindəki 4 müəssisədə yoxlama aparılır. Hazırda Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanası, Nizami Tibb Mərkəzi, Respublika Təcil və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi və Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Prosesin ölkə üzrə digər tabeli tibb müəssisələrində də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanda 5 baldan yuxarı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib ki, dağıntı olmasa da yeraltı təkan hiss edilib. 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinin və 11 illik ali təhsil bazasında kolleclərin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarının ilkin keçirilmə qrafiki müəyyən olunub. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. İsrail İranın nüvə silahı yaratmasına imkan verməyəcək. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu X hesabında paylaşım edib. Mən İsrailin baş naziri olduğum müddətcə İranın nüvə silahı olmayacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump da bu məsələdə mənlə eyni fikirdədir deyə paylaşımda qeyd olunur. Karvan Yevlax daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb, müdafiəçi Samuel Durant müqaviləsi başa çatıb və o komandanı tərk edib qeydiriyə ki, futbolçu ötən mövsüm ərzində 28 oyuna çıxıb və bir qolla yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: 75 kəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 kəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 kəpik. Yanlış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Partiyası. Xocavəndə növbəti köç baş tutdu. Təbibin tabelindəki müəssisələrdə yoxlama aparılır. 5 ballıq zəlzələ baş verdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə növbəti köç olub. Bu mərhələdə Hadrut qəsəbəsinə 4 ailə 17 nəfər, Qırmızı Bazara isə 8 ailə 42 nəfər köçürülüb. Təbibin tabeliyindəki 4 müəssisədə yoxlama aparılır. Hazırda Respublika Neyrocərrahi Xəstəxanası, Nizami Tibb Mərkəzi, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi və Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Prosesin ölkə üzrə digər tabeli tibb müəssisələrində də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə 5 baldan yuxarı zəlzələ baş verib, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmiş də bildirib ki, Qəbələ ərazisində baş verən tektonik sirkələnmədə dağıntı olmasa da yeraltı təkan hiss edilib. 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinin və 11 illik təhsil bazasında kolleclərin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarının ilkin keçirilmə qrafiki müəyyən olunub, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. İsrail İranın nüvə silahı yaratmasına imkan verməyəcək, bu barədə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu X hesabında paylaşım edib. Mən İsrailin baş naziri olduğum müddətdə İranın heç vaxt nüvə silahı olmayacaq, ABŞ prezidenti Donald Trump da bu məsələdə mənlə həmfikirdir deyə paylaşımda qeyd olunur. Karvan Yevlax daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb, müdafiəçi Samuel Durant'ın müqaviləsi başa çatıb və o komandanı tərk edib qeyd edir ki, futbolçu geridə qalan mövsüm ərzində 28 oyuna çıxıb və 1 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız. Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, cümləniz mübarək olsun. Bugün 12 iyun tarixidir. Hamınıza Real FM-in Evə Qaydanlar klubundan salamlar və sevgilər. Yaxın 2 saat ərzində sizə ən yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlərlə və maraqlı mövzumuzla ümid edirəm ki, xoş anlar yaşada biləcəyik. Həftənin son iş günü artıq geridə qaldı, indi isə istirahat etməyin zamanıdır. Yaxşı-yaxşı istirahat edin, dincəlin. Hamınıza indidən xoş istirahatlar dəyərli dinləyicilərimiz. Dediyim kimi saat 8-ə kimi bərabərik. Real FM-də aparıcınız Kazım Süphan və bugün biz nə edəcəyik? Bugün biz yaxşı mahnılara qulaq asıb, maraqlı xəbərlər eşidib və bürclərdən danışacağıq. Mənə elə gəlir ki, heç bir zaman dəbdən düşməyən bürclər mövzusu bugün də sizin diqqətinizi çəkə biləcək. Çünki bugün mən sizə sizin bürcünüz haqqında çoxlu məlumatlar verə bilərəm. Bəlkə bürcünüz haqqında yeni məlumat almaq istəyirsiniz. Bəlkə sevgi, dostluq, kariyera, ailə və s. və ilaxır, hansı mövzu sizi maraqlandırırsa bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə öz bürcünüzü və hansı mövzu sizi maraqlandırır, o barədə danışaq, sizin bürcünüz haqqında bəlkə də bilmədiyiniz yeni məlumatlar ötürək sizə. Verilişimizin ənənəvi sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Bu həm sponsor məlumatıdır, həm də düşünürəm ki, çox faydalı bir məlumatdır, çünki sizə şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dən danışmaq istəyirəm. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl, ən əsası, mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfəlidir. Çünki siz cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə Imperial Residence-dən ev alırsınız. İndidən təbrik edirəm sizi. Əlaqə ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Onlar sizə daha ətraflı məlumat verəcəklər bu barədə. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz bir daha bizə yeni qoşulanlar. Biz də elə təzə başlamışıq, narahat olmayın, hələ hər şey qabaqdadır. Bugün bürclərdən danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bizə 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Müxtəlif mövzularda bürcünüzün xarakteristikası ilə maraqlanırsınız. Buyurun, 077-710-7107 nömrəsinə yazın. Salam Kazım, 35-36 yazır. Salam hörmətli dinləyicimiz, Şir bürcü, itili, ümumi məlumat baş üstə. Bir neçə dəqiqə sonra mən sizə məlumat verəcəm. Mahnı fasiləsindən sonra qulağınız bizdə olsun, ayrılmayın. Yolumuz hələ uzundu, saat 8-ə kimi bərabərik. Saatın ilk mahnısı olaraq Aygün Kazımovadan yepyeni bir mahnı dinlədik. Məclis, bugün çıxdı mahnı və biz də sizin üçün sevə-sevə təqdim etdik. Davamında yalın olsun küçücüyüm. Həmən qayıdıram efirə və 35-36 nömrəli abunəçinin istəyi ilə Şir bürcü, itili haqqında məlumat verirəm.

Yalın oxuduğu hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda küçücük mahnısı Evə Qaydanlar sizi salamlayıram, bu veriliş sizin üçündür. Daha çox musiqi, faydalı məlumatlar, zaman-zaman müsabiqələr, hədiyələr, qonaqlar, bir sözlə, yəni axşam saatları üçün siz dinləyicilərimizə yorğun iş günündən sonra xoş əhval ötürmək istəyirik və sizə də çox təşəkkür edirik ki, bizimləsiniz və bugün sizin WhatsApp-larınızla maraqlı bir proqram təqdim etmək niyyətindəyik. Çünki bugün mövzumuz var, mövzumuz bürclərdir. Mənə elə gəlir ki, hər zaman aktual olan bürclər, nə qədər inanmasaq da, nə qədər əşi, boşdur desək də, amma qarşımıza çıxanda bir gözücü da olsa oxuyuruq. Yəni biganə qalmırıq bürclərə və bugün mən sizə sizin bürcünüz haqqında bəlkə də bilmədiyiniz, eşitmədiyiniz yeni faktlar açıqlaya bilərəm. İstədiyiniz mövzuda dostluqdan ola bilər, sevgidən ola bilər, karyeranızdan ola bilər, hansı sahələrdə daha çox uğurlu ola bilərsiniz. Bax, bu barədə biz danışırıqsa 8-ə kimi, əgər sizin də bürcünüz haqqında yeni məlumat axtarışındasınızsa, o zaman 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə öz bürcünüzü yazıb göndərməniz kifayətdir. 077-710-7107 35-36 nömrəli abunəçi yazır ki, salam Kazım bəy, Şir bürcü itiri bayaq yazmışdı, elə mən mövzunu elan edərkən, gəlin baxaq. Şir bürcü və it ili birləşməsi astrologiya və şərq təqvimi yanaşmalarında maraqlı xarakter quruluşu kimi təsvir olunur. Bu cür yozumlar elmi fakt deyil, əlbəttə ki, daha çox ənənəvi inanclar və xarakter analizinə əsaslanan ümumi təsvirlərdir. Amma yenə də bir çox insan özünü bu xüsusiyyətlərdə müəyyən qədər tapa bilir. Şir bürcü adətən güclü iradə, diqqət mərkəzində olma istəyi, özünə inam, liderlik və səxavət ilə əlaqələndirilir. İt ili isə sadiqlik, ədalət hissi, qoruyuculuq, dürüstlük və insanlara bağlılıqla xarakterizə olunur. Bu ikisi birləşəndə ortaya həm güclü, həm də etibarlı bir insan modeli çıxır. Şir bürcü it ilində doğulan insanlar çox vaxt xarizmatik olurlar. İnsanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkmirlər və ətrafdakılar onları tez fərq edir. Amma onların diqqət çəkməsi yalnız görünüş və ya danışıqdan deyil, daxilindəki güclü enerji və öz mövqeyini qorumaq qabiliyyətindən gəlir. Bu insanlar adətən hansı mühitə girirlərsə, orada öz yerlərini tapmağa çalışırlar. Sevgi mövzusunda onlar çox dərin hisslər yaşayırlar. Şir bürcünün romantik və diqqətli tərəfi ilə it ilinin sədaqəti birləşəndə münasibətlərə ciddi yanaşan bir insan modeli ortaya çıxır. Sevdiyi insana qarşı qayğıkeş, sahib çıxan və dəstək verən olurlar. Qarşı tərəfdən də eyni səviyyədə hörmət və sadiqlik gözləyə bilərlər. Əgər etibarları qırılsa, bunu uzun müddət unutmaya bilərlər. Xaricdən güclü görünsələr də, daxildə o hissi dərindən yaşayırlar. Dostluqda seçici olurlar. Çox böyük çevrələri olsa da, həqiqətən yaxın buraxdıqları insanların sayı az olur. Bir insana güvənəndə uzun müddət yanında qalmağa çalışırlar. Ədalətsizlik və xəyanət onların ən həssas olduğu mövzulardır. Kimsə müdafiə etməyə ehtiyac olsa geri çəkilmirlər. İş həyatında bu insanlar məsuliyyəti və təşəbbüskar ola bilirlər. Şirin idarə etmə istəyi ilə it ilinin çalışqanlığı birləşəndə rəhbərlik, idarə etmə, hüquq, ictimai fəaliyyət, yaradıcılıq, biznes və insanlarla işləmə tələb edən sahələrdə uğurlu görünə bilərlər. Onlar sadəcə işləmək yox, işlərinin görünməsini və dəyər verilməsini də istəyirlər. Kifayət qədər məlumat verdim sizə, hörmətli 35-36, minnətdaram. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Oğlaq bürcü qoyun ilim. Əslində, mən ili soruşmamışdım bugün, amma olsun, istəyirsinizsə, buyurun, o da astrologiyaya daxildir. Gəlin, baxaq, görək, oğlaq bürcü və qoyun ilim. Bu birləşmə astrologiya və şərq təqvimi yozumlarında maraqlı və bir qədər ziddiyyətli görünən bir quruluş kimi təsvir olunur. Bu cür yozumlar dediyim kimi və yaxud da elmi əsaslı deyil, amma daha çox ənənəvi inanclara söykənir. Oğlaq bürcü adətən məsuliyyət, intizam, səbir, məqsəd yönlülük və həyatda sabitlik arzusu ilə əlaqələndirilir. Qoyun ili isə yumşaq, həssas, yaradıcı, daxili zənginlik və harmoniya sevgisi ilə xarakterizə olunur. Bu iki xüsusiyyət birləşəndə həm ciddi, həm də emosional tərəfi olan bir insan obrazı yaranır. Oğlaq bürcü qoyun ilində doğulan insanlar ilk baxışdan sakit, ölçülü və ciddi görünə bilirlər. Onlar adətən hisslərini açıq göstərmirlər və ətrafdakılar bəzən onları soyuq və ya məsafəli hesab edə bilər. Amma daxilən çox həssas, düşüncəli və qayğıkeş ola bilirlər. Sadəcə hisslərini hər kəslə paylaşmağı sevmirlər. Bu insanlar həyatda təhlükəsizlik və sabitlik hissinə böyük önəm verirlər. Qarşılarına məqsəd qoyanda tələsmədən, planlı şəkildə hərəkət etməyə üstünlük verirlər. Risk almağı çox sevməyə bilərlər. Hər addımı ölçüb biçmək və gələcəyə
gələcəyi düşünmək onların xarakterində güclü yer tutur. Sevgi münasibətlərində oğlaq bürcü qoyun ilindən olan insanları dərindən bağlanan, amma hisslərini tədricən açan biri kimi təsvir etmək olar. Onlar münasibətə ciddi yanaşırlar və boş maraqlardan çox uzun müddətli bağ qurmağa üstünlük verirlər. İlk mərhələdə soyuq görünə bilərlər, lakin güvəndikləri insana qarşı çox qayğıkeş, anlayışlı və sadiq olurlar. Münasibətdə hörmət, etibar və emosional rahatlıq onlar üçün çox vacibdir. Dostluqda çox seçici ola bilirlər, hər kəsi yaxın buraxmırlar, amma bir insana bağlandıqda uzun müddət dostluğu qorumağa çalışırlar. Onlar çox səsküylü çevrələrdən çox sakit və səmimi münasibətləri üstün tuturlar. İş və karyera sahəsində bu insanlar məsuliyyətli və etibarlı görünürlər. Oğlaq bürcünün nizam intizamı ilə qoyun ilinin yaradıcılığı birləşəndə həm idarəçilik, həm sənət, həm də insanlarla işləmək tələb edən sahələrdə uğur əldə edə bilərlər. Onlar çox vaxt sakit şəkildə işləyib nəticə göstərən insanlardan olurlar. Minnətdaram, hörmətli dinləyicimiz. 35-36 bizə təşəkkür edir. Mən təşəkkür edirəm, minnətdaram. Buyurun, bizə əgər yeni qoşuldunuzsa, axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də 107 FM dalğasında Evə Qaydanlar klubu verilişinə qulaq asırsınız. Bu veriliş evə qaydanlar üçün nəzərdə tutulub. Yəni, evə qaydırsınız, yorğun, arğın, işdən çıxmışsınız. Üstə gəl, bəlkə biraz iş gününüz də gərgin keçib, yaxşı musiqilər dinləməklə, maraqlı, faydalı məlumatlar eşitməklə, ara-sıra müsabiqələrimizdə iştirak edib hədiyyə qazanmaqla, maraqlı məşhurların maraqlı etiraflarını eşitməklə, daha nə deyim sizə, yəni, İstirahətiniz üçün hər bir şəraiti yaradırıq sizə, hər günün öz mövzusu olur, bir gün bürclərdən danışırıq, bir gün müsabiqə elan edirik, bir gün qonağımız olur. Bax belə və beləliklə çox xoş bir proqram ərsəyə gəlir və bu proqramın daha yaxşı və uğurlu alınması üçün siz dəyərli dinləyicilərin mesajları, zəngləri isə verilişimizə bir başqa rəngarənglik qatır. Təşəkkür edirəm. 35-40, mən çox sağ olun deyirəm sizə ki, bizimləsiniz. Buyurun, 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır. Yaza bilərsiniz bizə. Bürcünüz haqqında yeni faktlar, yeni maraqlı məlumatlar almaq istəyirsinizsə, bizim WhatsApp nömrəmiz saat 8-ə kimi sizin qulluğunuzdadır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə sadəcə bürcünüzü və yaxud da ki, sizin, məsəl üçün, hal-hazırda diqqətinizi çəkən bir mövzu varsa, deyək ki, karyera, ailə, iş, sevgi, dostluq fərq eləmir. Yazın, göndərin, mən sizin bürcünüz haqqında maraqlı faktlar söyləyim. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Efirimizi İradə İbrahimova davam etdirir. Yepyeni mahnısı ilə musiqisi Pərviz Mahmudova məxsusdur. Sevgim var. Davamında isə reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəz.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
4: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ascona'da indirim gecesi. İyunun 12'sinden 15'ine kadar 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı askonalife.az'da.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, media

Style Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicimiz. Qısa reklam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti, megastar Faiq Ağayev də bu gün yeni Gəl Gülüm mahnısını təqdim etdi. Amma əslində mahnı yeni deyil, sadəcə yeni versiyada təqdim olundu. 1996-cı ildə işıq üzü görən Ola Bilməz albomunda yer almışdı. Bu mahnı sözləri Səlim Həqqi, musiqisi İlham Abdullayevə məxsus Gəl Gülüm mahnısı İllər sonra yeni aranjmanda, yeni üslubda təqdim olundu Faiq Ağayevdən. Yepyeni bir mahnı, xeyirli, uğurlu olsun. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qayıdanlar Klubu davam etməkdədir. Biz bugün sizin WhatsApp-larınızı oxuya bilərik. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi ilə. Çünki bugün biz bürclərdən danışırıq. Bürclər hər zaman aktualdır mövzu olaraq. Gözümüzdən qaçmır, qarşımıza çıxır xəbərlərdə, bilmirəm internet portallarında və biz göz ucuda olsa baxırıq, hətta inanmasaq da belə və bugün biz bürclərdən danışırıq, daha dəqiq desək siz öz bürcünüzü bizə yazıb göndərirsiniz və istədiyiniz mövzuda mən sizin bürcünüz haqqında maraqlı informasiya, maraqlı məlumatlar verirəm. Düzdür, mənə gəlir ki, hər bir kəs öz bürcünün xarakteri haqqında oxuyub, amma bəlkə yeni bir informasiya əldə etdiniz öz bürcünüz haqqında. Hə? O zaman yazın bizə 077-710-7107 nömrəsinə. Mən də sizə bir neçə maraqlı xəbərlər çatdırım. Sosial şəbəkələrin işində problemlər müşahidə olunur. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp və başqa bu kimi platformaların işində hal-hazırda nasazlıqlar müşahidə olunmaqdadır. Müxtəlif ölkələrdən olan istifadəçilər xəbər lentinin yüklənməsi, mesajların göndərilməsi, avtorizasiya və meta servislərinin bəzi funksiyalarına girişlə bağlı problemlər barədə məlumat verirlər. Belə böyük bir platformanın işindəki fasilələr serverlərdəki texniki problemlərdən tutmuş şəbəkə xətalarına qədər müxtəlif səbəblərdən qaynaqlana bilər. Bəlkə indi bizdə də var insanlar hal-hazırda, bəlkə Facebooka, Instagrama və yaxud da ki, digər platformalara daxil ola bilmirlər. Gördüyünüz kimi bu məlumatı elə meta özü yayıb. Davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz. 13 və 14 iyun tarixində, yəni həftə sonu günəş aktivliyinin artacağı proqnozlaşdırılır. ABŞ Milli Okean və Atmosfer Tədqiqatları İdarəsinin Kosmik Hava Proqnozlaşdırma Mərkəzi bu barədə açıqlama yayıb. Bildirilib ki, bu günlərdə G1 səviyyəli maqnit pozuntuları mümkündür. Bu, geomaqnit aktivliyin qırmızı səviyyəsinə uyğundur və maqnit qasırğası kimi təsnif edilir. Günəş aktivliyinin bu cür səviyyəsi meteohəssas insanların səhhətinə təsir göstərə bilər. Mütəxəssislər həftə sonu imkan daxilində həddindən artıq fiziki və emosional yüklənmədən çəkinməyi, yuxu rejiminə riayət etməyi, kifayət qədər su içməyi və təmiz havada daha çox vaxt keçirməyi tövsiyə edirlər. İlkin proqnozlara görə həftə sonundan sonra geomaqnit vəziyyət tədricən sabitləşməyə başlayacaq, günəş aktivliyinin intensivliyi isə azalacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Yeri gəlmişkən, bir xəbərim də var yeni həftə ilə bağlı. Gələn həftənin ilk günü, həftənin bazar ertəsi, 15 iyun Milli Qurtuluş günü ilə əlaqədar Azərbaycanda qeyri-iş günü olacaq. 2026-cı ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən 15 iyun qeyri-iş günü hesab edilir. Beləliklə, 5 günlük iş həftəsi ilə çalışanlar gələn həftə bir gün az işləyəcəklər. Yəni, sabahdan etibarən olaraq şənbə, bazar və bazar ertəsi istirahətdəsiniz. Təbrik edirəm sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Dincəlin. Hə, gəlin görək dinləyicilərimiz bizə nə yazırlar mövzu ilə bağlı. Biz bugün axı bürclərdən danışırıq. Dinləyicilərimizə, sizə sual vermişəm ki, bürcünüz nədir və bürcünüzü bizə yazıb göndərməklə yeni informasiya əldə edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, öz bürcünüz haqqında. Buyurun, 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. Dolça bürcü haqqında dinləyicilərimiz bizdən soruşurlar. Gəlin oxuyaq dolça bürcü haqqında. Astrologiyada ən fərqli və özünə məxsus xarakterlərdən biri kimi təsvir olunur dolçalar. Bu bürc adətən azad düşüncə, yenilikçilik, müstəqillik və geniş dünya görüşü ilə əlaqələndirilir. Dolça hava ünsürünə aid hesab olunur və ənənəvi olaraq məntiq, ünsiyyət və ideyalarla bağlanır. Dolça bürcündə doğulan insanlar çox vaxt fərqli düşünən və hadisələrə adi baxışdan kənar yanaşan insanlar kimi təsvir olunur. Onlar hər şey
olduğu kimi qəbul etməkdənsə, niyə belədir sualını verməyə meyilli olurlar? Yeniliklərə açıq olmaq və gələcəyi düşünmək onların güclü tərəflərindən hesab edilir. Xarakter baxımından dolçalar adətən sərbəst ruhlu olurlar. Onlar öz seçimlərini özləri etmək istəyirlər və həddindən artıq nəzarəti sevmirlər. Kim sevir ki? Çox vaxt kənardan sakit və soyuqqanlı görünə bilərlər, amma daxilən olduqca dərin düşüncəli və həssasdırlar. Sadəcə hisslərini hər zaman açıq göstərmirlər. Ünsiyyətdə maraqlı insan təsiri bağışlaya bilərlər, fərqli mövzulara maraqları olur və söhbət zamanı yeni ideyalar ortaya qoymağı sevirlər. İnsanlarla münasibətdə açıq fikirli olurlar, lakin hər kəsi daxili dünyalarına yaxın buraxmaya bilərlər. Sevgi münasibətlərində dolça bürcü üçün dostluq, hörmət və azadlıq vacib sayılır. Onlar münasibətdə yalnız romantika deyil, qarşılıqlı anlaşma və zehni uyğunluq da axtara bilərlər. Hisslərini çox böyük nümayiş etdirməyə bilərlər, amma bağlandıqları zaman sadiq və dəstəksevən biri olurlar. Münasibətdə həddindən artıq qısqanclıq və nəzarət onları uzaqlaşdıra bilər. Dostluqda səmimidirlər, maraqlı tərəfdaş kimi tanına bilərlər. Müxtəlif xarakterli insanlarla ünsiyyət qura bilsələr də, həqiqətən etibar etdikləri insanların sayı azdır. İş və karyera mövzusunda dolça bürcü yenilik və yaradıcılıq tələb edən sahələrdə özünü daha rahat hiss edə bilər. Texnologiya, elm, yaradıcılıq, media, sosial layihələr, araşdırma və fərqli düşüncə tələb edən istiqamətlər onlara uyğun hesab olunur. Onlar çox vaxt sadəcə qaydalara əməl etmək yox, sistemi inkişaf etdirmək istəyirlər. Mənfi tərəflərinə baxsaq, bəzən həddindən artıq müstəqil görünə və emosiyalarını gizlədə bilirlər. Fikirlərində çox israrçı olmaq və ya insanlardan emosional olaraq məsafə saxlamaq halları ola bilər. Bəzən onları başa düşmək çətin görünə bilər, çünki düşüncə tərzləri standart yanaşmadan çox fərqli olur. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz. Dolçalar, sizi də ürəkdən salamlayıram. Varmı bizi hal-hazırda dinləyənlər arasında dolça bürcündən olanlar? Sizə xüsusi salamlar. Yazın, göndərin öz bürcünüzü 077-710-7107 nömrəsinə və mən sizin bürcünüz haqqında bəlkə də eşitmədiyiniz yeni tərəflərinizdən məlumat verdim. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Qız bürcü haqqında maraqlanan dinləyicimiz var. Qız bürcü astrologiyada diqqətli, analitik və nizam-intizamlı bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Bu bürc torpaq ünsürünə aid hesab edilir və adətən dəqiqlik, məsuliyyət, düşünərək hərəkət etmək və praktik yanaşma ilə əlaqələndirilir. Astrologiya baxımından qız bürcü həyatın hər sahəsində qayda, sistem və inkişaf axtarmağa meyilli kimi təqdim olunur. Qız bürcündə doğulan insanlar çox vaxt sakit, müşahidəçi və düşüncəli görünə bilərlər. Onlar adətən tələsmədən qərar verməyi, vəziyyəti analiz etməyi və ən düzgün yolu seçməyi üstün tuturlar. Xaricdən sakit görünə bilsələr də daxilən çox aktiv düşüncə dünyaları ola bilər. Bu bürcün ən güclü xüsusiyyətlərindən biri detallara diqqətdir. Qız bürcü insanı çoxlarının fərq etmədiyi xırdalıqları görə bilər. Bu xüsusiyyət onları məsuliyyətli, planlı və etibarlı insan kimi göstərir. Onlar işləri yarımçıq qoymağı sevmirlər və etdikləri işin keyfiyyətli olmasına önəm verirlər. Sevgi münasibətlərində qız bürcü hisslərini dərhal göstərən tərəf olmaya bilər. Onlar münasibətə ciddi yanaşmağa və qarşı tərəfi tanımağa vaxt ayıra bilərlər. İlk mərhələdə soyuq və ya məsafəli görünürlər, amma güvən yarandıqdan sonra qayğıkeş, sadiq və dəstək verən tərəfləri daha çox ortaya çıxır. Onlar sevgini çox vaxt sözdə yox, davranış və diqqətlə göstərirlər. Qız bürcü üçün etibar və sabitlik çox vacibdir. Münasibətdə boş vədlərdən və qeyri-müəyyənlikdən xoşlanmırlar. Qarşı tərəfdə dürüstlük, məsuliyyət və hörmət axtarmağa meyilli olurlar. Dostluqda seçicidirlər, çox geniş çevrələri olmaya bilər, amma yaxın dostluqlara dəyər verirlər. Problemləri dinləmək, məsləhət vermək və dəstək olmaq onların güclü tərəflərindən biri hesab olunur. İş və karyera mövzusunda qız bürcü çox vaxt çalışqan və sistemli kimi təsvir edilir. Analiz, planlama, təşkilatçılıq və diqqət tələb edən sahələrdə özünü rahat hiss edə bilər. Onlar çox zaman nəticəyə fokuslanırlar və gördükləri işdə peşəkarlığa önəm verirlər. Qızların mənfi tərəflərinə baxsaq, bəzən özlərinə və ətrafdakılara qarşı həddindən artıq tələbkardırlar. Mükəmməllik istəyi onları yorğun sala və ya qərarsız edə bilər. Çox düşünmək, hər şeyi analiz etmək və bəzən xırda detallara həddindən artıq diqqət ayırmaq halları qız bürcünün əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Qız bürcündən olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram. Öz bürcünüzü yazın, göndərin bizə 077-710-7107 nömrəsinə və mən sizin bürcünüz haqqında maraqlı məlumatlar çatdırım. Düzdür, yenə də təkrar edirəm, hər bir insan öz bürcü haqqında əminəm ki, müxtəlif mənbələrdən məlumat alıb, amma
yeni informasiya əldə etmək istəyirsinizsə, yazın bizə 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsinə. Öz bürcünüzü, mən də sizin bürcünüz haqqında maraqlı məlumatlar çatdırım. İstənilən mövzuda dostluq, sevgi, ailə, iş, karyera fərq etmir. Hansı mövzu sizə daha çox maraqlıdırsa. Paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır 19 dəqiqə. Təklif edirəm ki, növbəti mahnı fasiləsi I Sell oxusun ürəyinə yaz mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda dincəlin. İstirahat edin, hər kəsə xoş istirahətlər.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekoratif daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
4: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10.000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Ascona'da indirim gecesi. İyunun 12'sinden 15'ine kadar 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı Asconalife.az'da.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xocavənddə növbəti kök baş tutdu. 5 ballıq zəlzələ oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Havalimanlarının idarə edilməsi qaydası təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə bu sənəddən irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Dövlət mülkiyyətində olan mülki havalimanları özəl tərəfdaşa idarə etməyə verilə bilər. Bu, dövlət başçısının təsdiqlədiyi havalimanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Azərbaycan və Ekvador arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahibləri viza tələblərindən azad ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Xaş-xaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Balakən rayonunun Hərifə kəndi ərazisində yabana alda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib Daxili İşlər Nazirliyindən. Verilən məlumata görə əməliyyatla ümumi çəkisi 9 ton 800 kg olan 10.815 ədəd çətənək yolu məhv olunub. Bugün saat 15:13-də episentri Qəbələ rayonunda yerləşən 5.1 magnitudalı zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan xəsarəti olmayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib, məlumata görə zəlzələ nəticəsində insan xəsarəti və dağıntı barədə hələlik məlumat daxil olmayıb. Boksçularımız Çində start götürəcək Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar. Yarış 7 gün davam edəcək. Kişilərdən ibarət komandanın baş məşqçisi Rafşan Xocayev reyting xarakterli Dünya Kubokunda Süpan Məmedov, Amin Məmmədzadə, Məmmədəli Aşırəliyev, Malik Həsanov, Nəbis Gəndərov, Səid Cəmşid Cəfərov, Murad Allahverdiyev və Alfonso Dominguez şans verəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Hemen.
1: Samir Pireyev oxudu. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra hörmətli dinləyicilərimiz Real FM-də və biz bərabərimizi bu saatda da davam etdiririk. Hər kəsə salamlar olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Biz bugün bürclərdən danışırıq. Əgər siz öz bürcünüz haqqında yeni maraqlı faktlar axtarırsınızsa və öyrənmək istəyirsinizsə, buyurun bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Sadəcə bürcünüzü bu nömrəyə 077-710-7107 nömrəsinə göndərməyiniz kifayətdir ki, hörmətli dinləyicilərimiz öz bürcünüz haqqında yeni məlumatlar əldə edəsiniz. Buyurun, mən bu saata verilişimizin sponsoru olan Imperial Residence haqqında məlumatla başlamaq istəyirəm. Bu həm çox faydalı bir məlumatdır, həm də verilişimizin sponsoru məlumatıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir bir həyat təklif edir. Mən arzulayıram ki, özümə də, sizə də ki, sizin Imperial Residence-də eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki Imperial Residence-də mənzil sahibi olmaq çox sərfəlidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. İnşallah. Amin. Hə, sizdən gələn mesajlar var. 63-12 nömrəli abunəçi yazıb. Əqrəb bürcü haqqında məlumat istəyir. Gəlin tanış olaq. Əqrəb bürcü haqqında, əqrəb bürcünün xarakteri haqqında deyirlər. Əqrəb bürcündən olan insanlar çox çətin xasiyyətli olurlar. Görək, astroloqlar nə deyirlər? Əqrəb bürcü astrologiyada ən dərin, sirli və güclü xarakterli bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Su ünsürünə aid hesab edilən əqrəb adətən güclü hisslər, daxili iradə, intuisiya, dəyişiklik və emosional dərinliklə əlaqələndirilir. Astrologiya yozumlarında bu bürc çox vaxt zahirdə sakit, daxilində isə çox güclü dünyası olan insan kimi təqdim olunur. Əqrəb bürcündə doğulan insanlar çox vaxt ilk baxışda sakit, nəzarətli və özünə ələ alan görünə bilərlər. Amma bu sakitliyin altında çox güclü hisslər, müşahidə qabiliyyəti və dərin düşüncə gizlənə bilər. Onlar adətən hər şeyi dərhal göstərməyi sevmirlər və insanları tanımaq üçün əvvəlcə müşahidə etməyə üstünlük verirlər. Əqrəb bürcünün ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri güclü intuisiya ilə əlaqələndirilir. Bu insanlar çox vaxt insanların sözündən çox davranışına fikir verə bilərlər. Ətraf mühiti hiss etmək və görünməyən detalları anlamaq qabiliyyətləri haqqında tez-tez danışılır. Karakter baxımından əqrəblər qətiyyətli və iradəli kimi təsvir olunur. Qarşılarına məqsəd qoyduqda onu yarımçıq qoymağı sevməyə bilərlər. Onlar səbirli görünə bilirlər, amma daxilən çox güclü enerji daşıdıqları düşünülür. Maneələr onları geri çəkməkdən çox daha da möhkəmləndirə bilər. Sevgi münasibətlərində əqrəb bürcü çox dərin bağ qurmağa meyilli kimi təsvir edilir. Onlar üçün münasibət sadəcə birlikdə vaxt keçirmək deyil, güvən, yaxınlıq və emosional bağlılıq demək ola bilər. Sevdikləri zaman çox bağlı, qoruyucu və diqqətli ola bilərlər. Amma münasibətdə səmimiyyət və etibar onlar üçün əsas şərtlərdəndir. Əqrəb bürcü hisslərini hər zaman açıq ifadə etməyə bilər, buna görə də bəzən onları soyuq və ya sirli hesab edə bilərlər. Əslində isə daxilən çox güclü hisslər yaşayırlar və kimə açılacaqlarını diqqətlə seçirlər. Dostluqda sadiqlik və etibar onlar üçün vacibdir. Çox böyük çevrələri olmaya bilər, amma seçdikləri insanlarla münasibətləri dərin ola bilər. Dostluqda səthi münasibətlərdən çox uzun müddətli bağlılığa üstünlük verə bilərlər. İş və kariyera mövzusunda əqrəb bürcü fokuslanma və araşdırma tələb edən sahələrdə rahat hiss edə bilər özünü. Onlar adətən bir mövzunu dərindən öyrənməyi sevirlər. Strategiya, analiz, idarə idarəçilik, araşdırma və insan davranışını anlamaq tələb edən istiqamətlərdə güclü görünə bilərlər. Mənfi tərəflərinə baxsaq, bəzən həddindən artıq gizli davranmaq, hər şey daxilində saxlamaq və ya çox nəzarət etmək istəyi görünə bilər. Güvən məsələsində həssas olduqları üçün xəyal qırıqlığını ağır yaşaya bilərlər. Bəzən çox düşündükləri və hisslərini dərin yaşadıqları üçün daxilən yorula bilərlər. Əqrəb bürcündən olan bütün dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Hər kəsə salamlar. Məncə, tamamilə doğru informasiyaydı bürclər astroloqların əqrəb bürcü haqqında söylədiyi. Qoç bürcü haqqında məlumat istəmişsiniz. Gəlin tanış olaq, Qoç bürcü ilə görək astroloqlar qoçlar haqqında yeni nə kimi bizə faktlar açıqlayacaq. Qoç bürcü astrologiyada enerjili, təşəbbüskar və hərəkət yönümlü bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Od ünsürünə aid hesab olunan Qoç adətən cəsarət, liderlik, sürət, qərarlılıq və güclü həyat enerjisi ilə əlaqələndirilir. Astrologiya yozumlarında bu bürc çox vaxt ilk addımı atan, gözləməkdən çox hərəkət etməyi seçən insan obrazı ilə təqdim olunur. Qoç bürcü doğulan insanlar çox vaxt aktiv, açıq və birbaşa xarakterli görünə bilərlər. Onlar fikirlərini dolayı yox, daha çox açıq şəkildə ifadə etməyə meyilli olurlar. Uzun müddət eyni vəziyyətdə qalmaq və ya qərarsızlıq onları yorucu hiss etdirə bilər. Onlar üçün hərəkət, inkişaf və dəyişiklik vacib görünə bilər. Qoç bürcünün ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri cəsarət hesab olunur. Bu insanlar çox vaxt yeni işlərə başlamaqdan çəkinmirlər. Riskləri hamıdan fərqli qəbul edə və bəzi hallarda başqalarının tərəddüd etdiyi yerdə irəli addım ata bilərlər. Bu xüsusiyyət onları təşəbbüskar və dinamik göstərə bilər. Xarakter baxımından Qoç bürcü güclü iradəli kimi təsvir olunur. İstədiyi bir məqsəd olduqda ona çatmaq üçün enerji sərf etməyə hazır ola bilər. Məğlubiyyət və ya maneələr onları hər zaman dayandırmaya bilər. Əksinə daha çox motivasiya verə bilər. Sevgi münasibətlərində Qoç bürcü hisslərini gizlətməyi çox sevməyən bürclərdən biri kimi göstərilir. Onlar münasibətdə səmimiyyət, hərəkət və canlılıq axtara bilərlər. Sevdikdə diqqətli, qoruyucu və təşəbbüskar ola bilirlər. Münasibətdə uzun müddət eyni emosional ritmdə qalmaq onları sıxa bilər. Qoç üçün azadlıq və qarşılıqlı hörmət önəmlidir. Münasibətdə açıq danışıq və aydınlıq onlar üçün vacib hesab olunur. Hiss etdiklərini çox vaxt daxilində saxlamaq yerinə ifadə etməyə üstünlük verə bilirlər. Dostluqda enerjili və dəstək verən ola bilirlər. Onlar çətin anlarda təşəbbüs göstərən və insanları motivasiya edən dost kimi təsvir edilirlər, amma bəzən səbirsiz və tez reaksiya verən görünə bilərlər. İş və karyera sahəsində Qoç bürcü hərəkət və qərar vermə tələb edən sahələrdə özünü daha rahat hiss edir. Rəhbərlik, sahibkarlıq, satış, idman, layihə idarəçiliyi və sürətli qərar tələb edən istiqamətlər bu bürclə əlaqələndirilir. Onlar çox vaxt idarə olunan yox, idarə edən tərəfdə olmağı istəyirlər. Qoç bürcündən olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram və o 91-38 nömrəli abunəçi salam Şir bürcü. Gəlin tanış olaq Şir bürcü haqqında. Görək astroloqlar yeni nə kimi bizə faktlar hazırlayıb. Şir bürcü astrologiyada parlaq, özünə inamlı və diqqət çəkən bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Od ünsürünə aid hesab edilən Şir adətən liderlik, güclü iradə, yaradıcılıq, səxavət və həyat enerjisi ilə əlaqələndirilir. Astrologiya yozumlarında bu bürc çox vaxt daxilində böyük potensial hiss edən və özünü ifadə etməyə çalışan insan obrazı kimi təqdim olunur. Şir bürcündə doğulan insanlar çox vaxt güclü aura və özünə inam hissi ilə seçilə bilərlər. Onlar hər zaman diqqət mərkəzində olmağa çalışmasalar da, çox vaxt ətrafdakılar tərəfindən fərq edilirlər. Bunun səbəbi yalnız davranışları deyil, həm də daxildən gələn qətiyyət və öz mövqelərini qorumaq bacarıqları ilə əlaqələndirilir. Şir bürcünün ən güclü xüsusiyyətlərindən biri liderlik ruhu hesab olunur. Bu insanlar çox vaxt məsuliyyət götürməkdən çəkinmirlər. Çətin vəziyyətlərdə qərar vermək və insanları arxasınca aparmaq qabiliyyətləri haqqında tez-tez danışılır. Onlar yalnız özləri üçün deyil, yaxınları üçün də güclü dayanmağa çalışa bilirlər. Xarakter baxımından şillər qürurlu və ləyaqətli görünə bilərlər. Özlərinə və ətrafdakılara hörmətlə yanaşmağa önəm verirlər. Ədalətsiz münasibət və ya dəyər verilmədiyini hiss etmək onları ciddi şəkildə narahat edir. Sevgi münasibətlərində Şir bürcü isti, diqqətli və böyük hisslər yaşayan tərəf kimi təsvir olunur. Sevdikləri insana qarşı qayğı göstərmək, onu qorumaq və dəyərli hiss etdirmək istəyə bilərlər. Onlar münasibətdə səmimiyyət, hörmət və qarşılıqlı maraq axtarırlar. Şir üçün sevgi çox vaxt sadəcə hiss deyil, həm də sədaqət və birlik hissidir. Bununla yanaşı, onlar qarşı tərəfdən də diqqət və dəyər gözləyirlər. Münasibətdə laqeydlik və ya hörmətsizlik hiss etdikdə daxilən inciyirlər, baxmayaraq bunu həmişə açıq göstərməyə bilərlər. Dostluqda səxavətlidirlər, qoruyucudurlar, ətraflarında insan toplamaq bacarıqları ola bilər və çox vaxt dost çevrəsində motivasiya verən insan kimi görünürlər, amma etibar onlar üçün vacibdir və xəyanəti asan qəbul etməyə bilərlər. İş və karyeraya gəlincə Şir bürcü özünü göstərə biləcəyi və təşəbbüs göstərə biləcəyi sahələrdə rahat hiss edir. Rəhbərlik, yaradıcılıq, liderlik, idarəçilik, çıxış etmək, təşkilatçılıq və insanlarla işləmək tələb edən istiqamətlər bu bürclə əlaqələndirilir. Onlar etdikləri işin görünməsini və dəyər qazanmasını istəyirlər. Şir bürcündən olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram. Hər kəsə xoş axşamlar. Evə qayıdanlar klubu davam edir. Paytaxt Bakıda saat 8-ə 16 dəqiqə keçdir. Siz də öz bürcünüz haqqında yeni maraqlı astroloqların faktlarını, araşdırmalarını eşitmək istəyirsinizsə, buyurun bizə yaza bilərsiniz. Biz hələ 8-ə kimi buradayıq. 077 710 71 07 nömrəsindəyik hörmətli dinləyicilərimiz. Mesajlarınız qəbul olunmaqdadır. Biz çox yaxşı bir mahnı dinlədik saatın əvvəlində. Amir Piriyev oxudu, Səma Dəniz bir də mən və davam edirik növbəti yaxşı mahnı ilə. Hər gününüzə, hər anınıza şükür edin səhər yuxudan oyanarkən, şükür edin ki, gözünüzü bu işıqlı dünyaya bir daha açdınız. Gecə yatarkən bu gününüzə şükür edin, düşünün, bugün nələri səhv etdiniz, nələri düz etdiniz, səhv etdinizsə üzr istəyin, Allahdan üzr istəyin, özünüzdən üzr istəyin və şükür edin. Röya oxuyur Real FM-də. Şükür edirəm.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa

Hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. İmperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

manat bonus səni gözləyir. Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Zamiq'dən sevgi dinləmiş oldunuz, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün büjlərdən danışırıq və sizə belə bir təklif elədim ki, WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 nömrəsinə öz büjünüzü yazın, göndərin və mən sizin büjünüz haqqında maraqlı, faydalı məlumatlar çatdırın və proqram boyu yazırsınız və indi də bir neçə mesaj var, onları oxumaq istəyirəm. Dinləyicimiz Balıqlar bürcü haqqında məlumat istəyir. Balıqlar bürcü astrologiyada həssas, intuitiv və emosional dərinliyi ilə seçilən bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Su ünsürünə aid hesab olunan balıqlar adətən xəyal gücü, mərhəmət, anlayış, daxili zənginlik və güclü hiss dünyası ilə əlaqələndirilir. Astrologiyada yozumlarda bu bürc çox vaxt zahirdə sakit, daxilində isə böyük bir emosional və düşüncə aləmi daşıyan insan kimi təqdim olunur. Balıqlar bürcündə doğulan insanlar çox vaxt yumşaq xarakterli, anlayışlı və hissiyyatlı görünə bilərlər. Onlar ətrafdakı insanların emosiyalarını hiss etməyə meyilli ola bilərlər və bəzən başqalarının vəziyyətinə öz vəziyyətləri kimi yanaşırlar. Bilirlər. Bu səbəbdən empatiya hissi ilə əlaqələndirilən bürclərdən biri hesab olunur. Balıqların ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri güclü təsəvvür və daxili dünya hesab olunur. Onlar reallıqdan kənar yaşamaq mənasında deyil, hadisələrə yalnız məntiqlə deyil, hisslərlə də yanaşmağa meyilli ola bilərlər. Yaradıcılıq, musiqi, incəsənət və duyğu tələb edən sahələrə maraq göstərmələri haqqında tez-tez danışılır. Xarakter baxımından balıqlar çox vaxt sakit görünə bilərlər, amma bu sakitlik zəiflik kimi qəbul edilməz. Onlar hər şeyi dərhal göstərməyə bilər, lakin daxilən çox şey hiss edə və uzun müddət düşünə bilərlər. Bəzən insanlar onları tam tanımağın çətin olduğunu düşünürlər, çünki balıqlar hər kəsə daxili aləmini açmaya bilərlər. Mənfi tərəflərinə baxsaq, bəzən həddindən artıq hissiyyatlı olmaq, qərar verməkdə çətinlik çəkmək və hadisələri daxilində çox böyütmək halları görünə bilər. Bəzən reallıqla hisslər arasında tarazlıq qurmaq onlar üçün çətin olur. Balıqlar bürcündən olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram və davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, dinləyicilərimizdən biri də bizə Oğlaq bürcü haqqında məlumat istəyib. Böyük məmnuniyyətlə Oğlaq bürcü haqqında da danışacağam. Əgər indi bizə qulaq asanlar arasında öz bürcü haqqında maraqlanan varsa 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilər öz bürcünü. 077-710-7107. Oğlaq bürcü astrologiyada məqsəd yönlü, məsuliyyəti və iradə dəli bürclərdən biri kimi təsvir olunur. Torpaq ünsürünə aid hesab olunan oğlaq adətən intizam, səbir, planlı düşüncə, sabitlik və uzun müddətli hədəflərlə əlaqələndirilir. Astrologiya yozumlarında bu bürc çox vaxt həyatda addımlarını düşünərək atan, zəhmətlə nəticə əldə etməyə inanan insan obrazı ilə təqdim olunur. Oğlaq bürcündə doğulan insanlar çox vaxt sakit, ciddi və nəzarətli görünə bilərlər. Onlar adətən emosiyalarını dərhal göstərməyə meylli olmurlar və qərarlarını hisslərdən çox məntiqi əsaslandırmağa çalışırlar. Kənardan soyuq və məsafəli görünə bilsələr də daxilən çox dərin düşüncələri və güclü bağlılıq hissləri ola bilər. Oğlaq bürcünün ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri məqsədə fokuslanmaq hesab olunur. Bu insanlar qarşılarına hədəf qoyduqda tez nəticə axtarmaqdansa mərhələləri və davamlı şəkildə irəliləməyi üstün tuturlar. Onlar üçün uğur çox vaxt şansdan yox, səbir və zəhmətdən yaranan nəticə kimi görünə bilərlər. Xarakter baxımınca oğlaqlar etibarlı və məsuliyyətli kimi təsvir olunur. Verilən işi ciddi qəbul edə və öhdəliklərə sadiq qalmağa çalışa bilirlər. İnsanlar çox vaxt onlara güvənilə bilən biri kimi baxırlar. Mənfi tərəflərinə gəlsək, bəzən həddindən artıq özünə yük qoymaq, hər şeyi nəzarətdə saxlamaq istəyi və emosiyalarını gizlətmək halları görünə bilər. Uğur və məsuliyyət hissi bəzi hallarda onları yorğun edə bilir. Özlərinə qarşı çox tələbkar olduqları üçün əldə etdikləri uğurları kifayət qədər qiymətləndirməyə də bilərlər. Oğlaq bürcündən olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram və yenə də yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq hal-hazırda. Aynur Aydın bana aşk ver hal-hazırda Real FM-dədir. Dinləyin, hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz, hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubunu yaxşı musiqilərlə davam etdiririk və həm də sizə çox təşəkkür edirəm bu axşam bərabər. Bir zaman keçirdik 2 saat ərzində. Sabah bizi həftə sonu gözləyir. Həftə sonu ilə yanaşı üzümüzə gələn həftənin bazar ertəsi də iş günü olmayacaq. Odur ki, bol-bol istirahat edin, növbəti həftəyə gümrah bir şəkildə başlayasınız deyə. Mən sizə sağollaşmamışdan öncə bir daha verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimiz sponsoru Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən şəhərin mərkəzində olan Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Həm də üstəgəl Imperial Residence-dən artıq mənzil almaq çox asandır, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə hörmətli dinləyicilərimiz, siz Imperial Residence-dən özünüzə ev ala bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edin. Bu qədər. Biz yenidən həftənin ilk günü görüşəcəyik sizinlə Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda ki, sizə yol yoldaşı olaq, yorğun iş günündən sonra səsləndirdiyimiz mahnılarla, maraqlı xəbərlərlə, mövzularla, qonaqlarla, müsabiqələrlə və daha bir çox maraqlı anlarla sizə yol yoldaşı olaq. Hələlik, hər kəsə xoş axşamlar və son olaraq mən sizə bir daha bir neçə yeni mahnı təqdim edirəm, oxuyacaq. İlərləyən dəqiqələrdə Respublikanın xalq artistləri Aygün Kazımova bugün işıq üzü görən məclis davamında Megastar Faiq Ağayevdən yenə yepyeni bir mahnı Gəl Gülüm və sonra isə saatın tamamında xəbərlərin saat 8-ə olan buraxılışı xəbərlərin studiyasından həmkarım Tural Qaranın təqdimatında. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tələsin. Tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəl.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Aeroportların tikinti qaydası dəyişdi. Hərbi gəmilər diversiya qruplarını məhv etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulmasının maliyyələşdirilməsi mənbələri müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi hava limanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd olunub ki, hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulması dövlət büdcəsinin vəsaiti, hava liman istismarçısının vəsaiti, kredit və qrantlar, fiziki və hüquqi şəxslərin iyanələri, eləcə də qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilə bilər. Hərbi Dəniz Qüvvələrində Hərbi Hava Qüvvələrinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iştirakı ilə dənizdə və sahilyanı ərazilərdə kritik enerji infrastrukturuna təhdidlər zamanı müdafiə əməliyyatlarının aparılması mövzusunda döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin döyüş təminatı və təminat gəmilərinin eləcə də dəniz xüsusi təyinatlı və dəniz piyada bölmələrində iştirak etdiyi təlim bir neçə mərhələdə həyata keçirilib. İştirakçılar yüksək peşəkarlığı nümayiş etdirərək qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Balakənd rayonunun Hənifə kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əməliyyatda ümumi çəkisi 9 ton 800 kq olan 10.815 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Boksçularımız Çində start götürəcək Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar. Yarış 7 gün davam edəcək. Kişilərdən ibarət komandanın 15 məşqçisi Rafsan Xocayev olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 12 iyun görkəmli teatr və kino aktyoru Hacı Baba Bağırovun doğum günüdür. O, 1932-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan teatr sənətinə maraq göstərib və bu həvəsi onu Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına gətirib. O, burada təcrübəli teatr xadimlərindən dərs alıb, nəzəri biliklərə, təcrübəyə yiyələnib. Aktyor Gəncə Dövlət Dram Teatrının truppasında çıxış etdiyi illərdə müxtəlif səvqili rollar ifa edib. 1962-ci ildə isə Musiqili Komediya Teatrına dəvət olunub və burada 26 il fəaliyyət göstərib. Həmin illərdə 50-dən çox obraz canlandırıb. Arşın Malalanda Sultan Bəy, Nəğməli Könüldə Fərzəli, O Olmasın Bu Olsunda Məşədi Bad, Hicran Tamaşasında Mitoş və bu kimi bir çox rollarla izləyicilərin rəğbətini qazanıb. Hacı Baba Bağırov teatrla yanaşı kino səhnəsində də uğurlu fəaliyyəti ilə yadda qalıb. Aktyorun Ulduzda Möhsün, Mehmanda Arif, Onun Bəlalı Sevgisində Qaraxalov, Alma Almaya Bənzərdə Məmmədəli, Şirbalanın Məhəbbətində Şirbalı obrazları kino həvəskarları tərəfindən maraqla qarşılanıb.
1: Al, xoş getdin. Dəstəyi çək burdan. Sən Allah dəstəyi çək burdan. Gel, oraya da gel. Bax, evdən çıxdığın bir gündə uşaqların da sifətini dəyişib oxşatmısan özvə. Ümbildirsə, selam verirəm qəriblikdə ölən atoğun göruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə!
0: O fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla təltif olunub. Həmçinin xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: VN ile işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən

0: Nə dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radiosu. Aeroportların tikinti qaydası dəyişdi. Hərbi gəmilər diversiya qruplarını məhv etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulmasının maliyyələşdirilməsi mənbələri müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi hava limanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd olunub ki, hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulması dövlət büdcəsinin vəsaiti, havaliman istismarçısının vəsaiti, kredit və qrantlar, fiziki və hüquqi şəxslərin iyanələri eləcə də qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilə bilər. Hərbi Dəniz Qüvvələrində Hərbi Hava Qüvvələrinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iştirakı ilə dənizdə və sahil yan ərazilərdə kritik enerji infrastrukturuna təhdidlər zamanı müdafiə əməliyyatlarının aparılması mövzusunda döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin döyüş təminatı və təminat gəmilərinin eləcə də dəniz xüsusi təyinatlı və dəniz piyada bölmələrində iştirak etdiyi təlim bir neçə mərhələdə həyata keçirilib. İştirakçılar yüksək peşəkarlığı nümayiş etdirərək qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Boksçularımız Çində start götürəcək Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar. Yarış 7 gün davam edəcək. Kişilərdən ibarət komandanın 15 məşqçisi Rafsan Xocayev olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Aeroportlarını maliyyələşdirmə qaydası dəyişdi. Hərbi gəmilər diversiya qruplarını məhv etdi. ABŞ və İran arasında razılıq əldə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulmasının maliyyələşdirilməsi mənbələri müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi hava limanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd olunur ki, hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulması dövlət büdcəsinin vəsaiti, hava limanı istismarçısının vəsaiti, kredit və qrantlar, fiziki və hüquqi şəxslərin iyanələri eləcə də qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilə bilər. Slovakiya Azərbaycanla iki tərəfli əməkdaşlığın xüsusilə energetika və nəqliyyat sahələrində əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Bu barədə Slovakiyanın Xarici və Avropa İşləri Nazirliyinin Avropa İttifaqı məsələləri üzrə dövlət katibi Marek Eştok Bakıda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşün yekunları üzrə X hesabında paylaşım eləyib. Biz növbəti yüksək səviyyəli səfərlərə hazırlaşırıq. Nəqliyyat, biznes, intellektual həllər, energetika, mədəniyyət və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün qapılar tamamilə açıqdır. Paylaşımda qeyd olunur. Hərbi Dəniz Qüvvələrində Hərbi Hava Qüvvələrinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iştirakı ilə dənizdə və sahiliyan ərazilərdə kritik enerji infrastrukturuna təhdidlər zamanı müdafiə əməliyyatlarının aparılması mövzusunda döyüş atışlı taktiki təlim keçilib. Müdafiə Nazirliyinə bildirilib ki, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin döyüş təminatı və təminat gəmlərinin eləcə də dəniz xüsusi təyinatlı və dəniz piyada bölmələrinin iştirak elədiyi təlim bir neçə mərhələdə həyata keçirilib, iştirakçılar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək qarşıya qoyulan tapşırıqları icra ediblər. ABŞ və İran sülh sazişinin mətnini yekun olaraq razılaşdırıblar və rəsmi İslamabad sənədin imzalanması üçün hər iki tərəflə sıx əməkdaşlıq edir. Bu barədə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif bildirib. Braziliya yığmasının hücumçusu Neymar Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin oyunlarını buraxa bilər. 34 yaşlı futbolçu sağ baldır əzələsindəki zədədən sonra bərpa prosesini davam etdirir. Mayın ortalarında Santos klubunun heyətində zədələnən hücumçunun turnirdəki ilk qarşılaşmanı qaçıracağı daha əvvəldən məlum olmuşdu. Qeyd edək ki, Braziliya millisi Dünya Çempionatında C qrupunda mübarizə aparacaq. Carlo Ancelotti-nin rəhbəri elədiyi komandanın rəqibləri Mərakeş, Haiti və Şotlandiya yığmalarıdır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Aeroportların maliyyələşdirmə qaydası dəyişdi. Hərbi gəmilər diversiya qruplarını məhv etdi. ABŞ və İran arasında razılıq əldə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı.

maraqlı. Ölkəmizdə hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulmasının maliyyələşdirilməsi mənbələri müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi hava limanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd olunur ki, hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulması dövlət büdcəsinin vəsaiti, hava limanı istismarçısının vəsaiti, kredit və qrantlar, fiziki və hüquqi şəxslərin iyanələri eləcə də qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilə bilər. Slovakiya Azərbaycanla iki tərəfli əməkdaşlığın xüsusilə energetika və nəqliyyat sahələrində əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Bu barədə Slovakiyanın Xarici və Avropa İşləri Nazirliyinin Avropa İttifaqı məsələləri üzrə dövlət katibi Marek Eştok Bakıda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşün yekunları üzrə X hesabında paylaşım eləyib. Biz növbəti yüksək səviyyəli səfərlərə hazırlaşırıq. Nəqliyyat, biznes, intellektual həllər, energetika, mədəniyyət və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün qapılar tamamilə açıqdır. Paylaşımda qeyd olunur. Hərbi Dəniz Qüvvələrində Hərbi Hava Qüvvələrinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iştirakı ilə dənizdə və sahiliyan ərazilərdə kritik enerji infrastrukturuna təhdidlər zamanı müdafiə əməliyyatlarının aparılması mövzusunda döyüş atışlı taktiki təlim keçilib. Müdafiə Nazirliyinə bildirilib ki, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin döyüş təminatı və təminat gəmlərinin eləcə də dəniz xüsusi təyinatlı və dəniz piyada bölmələrinin iştirak elədiyi təlim bir neçə mərhələdə həyata keçirilib, iştirakçılar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək qarşıya qoyulan tapşırıqları icra ediblər. ABŞ və İran sülh sazişinin mətnini yekun olaraq razılaşdırıblar və rəsmi İslamabad sənədin imzalanması üçün hər iki tərəflə sıx əməkdaşlıq edir. Bu barədə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif bildirib. Braziliya yığmasının hücumçusu Neymar Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin oyunlarını buraxa bilər. 34 yaşlı futbolçu sağ baldır əzələsindəki zədədən sonra bərpa prosesini davam etdirir. Mayın ortalarında Santos klubunun heyətində zədələnən hücumçunun turnirdəki ilk qarşılaşmanı qaçıracağı daha əvvəldən məlum olmuşdu. Qeyd edək ki, Braziliya millisi Dünya Çempionatında C qrupunda mübarizə aparacaq. Carlo Ancelotti-nin rəhbəri elədiyi komandanın rəqibləri Mərakeş, Haiti və Şotlandiya yığmalarıdır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: 5 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Aeroportların maliyyələşdirmə qaydası dəyişdi. Azalın təyyarələri geri qayıtdı. ABŞ və İran arasında razılıq əldə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulmasının maliyyələşdirilməsi mənbələri müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi hava limanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Sənəddə vurğulanıb ki, hava limanlarının tikintisi və yenidən qurulması dövlət büdcəsinin vəsaiti, hava limanı istismarçısının vəsaiti, kredit və qrantlar, fiziki və hüquqi şəxslərin iyanələri eləcə də qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilə bilər. Azalın Bakı-Naxçıvan reyslərini icra edən təyyarələr bölgədə hökm sürən ildırımlı hava şəraiti və yağan dolu səbəbindən Bakıya geri qayıdıb. Təyyarələr Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna müvafiq olaraq 21:27 və 21:32-də uğurla eniş ediblər. Xatırladaq ki, əlverişsiz hava şəraitinin bugün davam edəcəyi gözlənilir. Sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimində icra edilməyə davam edəcək. Xəbər verdiyimiz kimi bugün ölkəmizdə 5.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib, yeraltı təkan bir neçə rayonda hiss edilib. Ətraflı Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidməti Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli danışıb. Dinləyək.
1: Bugün Qəbələdə baş verən zəlzələ dərində olduğuna görə onun dərinliyi 42 kilometr, maqnitudası 5.1 deməli Richter cədvəli ilə baş vermişdi. Böyük əksər rayonlarda belə götürdük də Oğuzlu, Şəkidi, Zaqatala, Balakən, aşağıda Mingəçevir, Göyçay, Bərdə, hətta Füzulidə belə demişlər ki, hiss olunub. Çünki bu çox dərində olduğuna görə hiss olunma dərəcəsi böyük əraziləri, rayonları əhatə etmişdi. Qaldı ki, Bakıda bunun təsiri Bakıya ola bilərmi? Bakıda da güclü zəlzələ baş verə bilərmi? Bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, deməli, tamam başqa, deməli, ayrı-ayrı tektonik qırılmalar bloklarda baş verən o prosesdir. Bakıda onun heç bir zəlzələ ocağını, yəni Bakı deyəndə dənizdədir, Abşeronu əhatə edən zəlzələ ocaqları heç bir əlaqəsi yoxdur.
0: ABŞ və İran sülh sazişinin mətnini yekun olaraq razılaşdırıblar və rəsmi İslamabad sənədin imzalanması üçün hər iki tərəflə sıx əməkdaşlıq edir. Bu barədə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif bildirib. Kişi voleybolçulardan ibarət yığmamız Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirib. Boris Grebenikovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Rumıniya ilə qarşılaşıb, görüş rəqibin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, bu mərhələnin oyunları Rumıniyanın Mioveni şəhərində təşkil olunur. Azərbaycan millisi növbəti oyununu sabah İspaniya yığmasına qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

12 iyun milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun anım günüdür. Allahverdi Bağırov 22 aprel 1946-cı ildə doğulub. Doğulduğu Ağdam rayonunda ilk müdafiə dəstələrinin yaradılmasında böyük rolu olan Allahverdi Bağırov bir neçə kəndin, o cümlədən Əsgəran qalasının geri qaytarılmasında şücaətlə döyüşüb. Onun ən böyük hərbi uğuru 1992-ci ildə Aranzəmin kəndində döyüşdə olub. Bu əməliyyatda Allahverdi Bağırovun dəstəsi 100 nəfər erməni hərbçisini məhv edib, 10 əsgəri əsir götürüb. Xocalı soyqırımından az sonra 1992-ci ilin martında Allahverdi Bağırov 3 gün ərzində mindən çox Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas edib. 1992-ci il 12 iyunda Allahverdi Bağırovun olduğu maşın Naxçıvanikdən geri qayıdarkən minaya düşüb. Nəticədə Allahverdi Bağırov və daha 2 nəfər həlak olub. Allahverdi Bağırov Ağdamda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra 1993-cü ildə o Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteria.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neolit mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Aeroportların maliyyələşdirmə qaydası dəyişdi. Azalın təyyarələri geri qayıtdı. ABŞ və İran arasında razılıq əldə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda havalimanlarının tikintisi və yenidən qurulmasının maliyyələşdirilməsi mənbələri müəyyənləşib. Bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi havalimanlarının idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Sənəddə vurğulanıb ki, havalimanlarının tikintisi və yenidən qurulması dövlət büdcəsinin vəsaiti, havaliman istismarçısının vəsaiti, kredit və qrantlar, fiziki və hüquqi şəxslərin iyanələri eləcə də qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına həyata keçirilə bilər. Azalın Bakı-Naxçıvan reyslərini icra edən təyyarələr bölgədə hökm sürən ildırımlı hava şəraiti və yağan dolu səbəbindən Bakıya geri qayıdıb. Təyyarələr Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna müvafiq olaraq 21:27 və 21:32-də uğurla eniş ediblər. Xatırladaq ki, əlverişsiz hava şəraitinin bugün davam edəcəyi gözlənilir. Sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimində icra edilməyə davam edəcək. Xəbər verdiyimiz kimi bugün ölkəmizdə 5.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib, yeraltı təkan bir neçə rayonda hiss edilib. Ətraflı Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidməti Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli danışıb. Dinləyək.
2: Bugün Qəbələdə baş verən zəlzələ dərində olduğuna görə onun dərinliyi 42 kilometr, maqnitudası 5.1 deməli Richter cədvəliyinə baş vermişdi. Böyük əksər rayonlarda belə götürdü işdə Oğuzlu, Şəkidi, Zaqatala, Balakən, aşağıda Mingəçevir, Göyçay, Bərdə, hətta Füzulidə belə demişlər ki, hiss olunub. Çünki bu çox dərində olduğuna görə hiss olunma dərəcəsi böyük əraziləri, rayonları əhatə etmişdi. Qaldı ki, Bakıda bunun təsiri Bakıya ola bilərmi? Bakıda da güclü zəlzələ baş verə bilərmi? Bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, deməli, tamam başqa deməli, ayrı-ayrı tektonik qırılmalar bloklarda baş verən o prosesdir. Bakıda onun heç bir zəlzələ ocağını, yəni Bakı deyəndə dənizdədir, Abşeronu əhatə edən zəlzələ ocaqları heç bir əlaqəsi yoxdur.
1: ABŞ və İran sülh sazişinin mətnini yekun olaraq razılaşdırıblar və rəsmi İslamabad sənədin imzalanması üçün hər iki tərəflə sıx əməkdaşlıq edir. Bu barədə Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif bildirib. Kişi voleybolçulardan ibarət yığmamız Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirib. Boris Krebenikovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Rumıniya ilə qarşılaşıb, görüş rəqibin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, bu mərhələnin oyunları Rumıniyanın Mioveni şəhərində təşkil olunur. Azərbaycan millisi növbəti oyununu Sabah İspaniya yığmasına qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 13-18 dərəcəyədək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: işler. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dənizi, dalğanı, sahili qumu, zəmini xırmanı, torpağı şumu, özəyi, bəzəyi, qabığı tumu, sırf, ey könül sırf. Nə səfər, nə kərvan, nə köç qalmasın, nə savab, nə günah, nə suç qalmasın, sevki sevmədiyin, nə

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.